Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

Mm.

I believe in deep-ordered chaos.

Law is not pro-justice.

0: good night.
1: Homo sapiens.

Good night. Good night. Thank you.

Hetta. Tears to the house! And I'm stuck in the 80s, I'll be 90s. Three.

I'm gonna go get some more.

I'm not sure.

Thank you.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vid ett tillfälle talar jag med några vänner om Jesus och hans död på korset för all synd. Vi talade också om syndens verklighet och makt över människorna, som krävde ett så ohyggligt högt pris för att kunna brytas. I det sammanhanget kom vi in på frågan om en människas olika synder kan graderas i någon sorts så kallad syndkataloger. Vi kom fram till att synd inte kan graderas, eftersom synd är synd helt bortsett från om vi betraktar den som stor eller liten. Orenhet är orenhet och har ingenting med renhet att göra. Ljus är ljus och har ingenting med mörker att göra. Men innan jag går vidare ska jag be Gud att han vägleder och hjälper mig så att allt blir rätt, både tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte.

till välsignelse och hjälp. Amen. Apropå det jag sa om syndkataloger, så talade någon om att vi vanligtvis tänker oss synd som någonting man kan placera linjärt ut med en sträcka, till exempel mellan sådana begrepp som sanning och lögn. Om man tänker sig att den sträckan är indelad från 0 till 100, i 100 lika stora bitar eller steg som ett måttband eller en tumstock med längden 1 meter, så skulle kanske det vi ibland kallar för en vit lögn hamna på steg 3 på vår 100-stegs-sträcka. Medan en lögn om en kommande jordbävning, som har oerhört stor betydelse för många människor, kanske skulle hamna på, låt oss säga, 99. Om man nu vet att det finns någon som är absolut sann och rättvis i sina omdömen, oavsett vilken typ av lögn eller falskhet det råkar vara, spelar det då någon roll om vår synd hamnar på skalans steg 3 eller på 99? Naturligtvis inte. Därför ska vi inte heller göra några liknande jämförelser av olika synder i någon form av syndkataloger. Jesus säger om sig själv att jag är vägen och sanningen och livet. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Och i kapitel 16 talar han om den helige ande och säger: men när han kommer, som är sanningens ande, då ska han leda er fram till hela sanningen. Ty han ska icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det ska han tala. Och han ska förkunna för er vad komma skall. Johannes evangelium kapitel 16, verserna 13-15. Och jag läste enligt 1917 års bibelöversättning. Anden förhärligar Jesus genom att alltid placera honom så att vi kan se honom. Han leder oss fram till hela sanningen och förkunnar också för oss vad som väntar i framtiden. Vi gör nu om vårt tankeexperiment, men placerar nu inte sanning och lögn som ändpunkterna på en linje, utan placerar Jesus i centrum som sanningen själv i den inre av 2 cirklar. Sedan låter vi den sanning som är absolut ren, så långt vi förstår, utgöra avståndet mellan den inre och den yttre cirkeln. Till sist låter vi allt som är utanför den yttre cirkeln vara lögnens område, alltså så långt som möjligt från Jesus själv. Med de 2 cirklarna på näthinnan i vår tanke, med Jesus i centrum, tror jag att vi nu har en bättre bild av hur förhållandet mellan sanning och lögn ser ut, och kanske lättare kan förstå när vi rör oss bort från honom som är sanningens centrum. Det finns alltså ingen grå zon med vita lögner, utan antingen är vi innanför eller utanför. Den enda som kan döma om det är Gud själv. Han är högsta domstolen som står över vår

våra egna samvetens bedömningar. Jesus sa: jag ska bedja Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Sanningens ande, som världen inte kan ta emot, ty hon ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, ty han bor hos er och ska vara i er. Johannes evangelium kapitel 14, verserna 16 och 17, enligt 1917 års översättning. Var sanningens ande hör, det ska han tala, sa Jesus, och fortsätter: av mitt ska han ta och förkunna det för er. Johannes evangelium kapitel 16, verserna 13 och 14, enligt 1917 års översättning. Vad var det som sanningens ande skulle tala och förkunna för oss? Jesus sa vidare: hjälparen, den helige ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 26, enligt den äldre översättningen. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Johannes evangelium kapitel 15 och vers 26, enligt den äldre översättningen. Det är nyttigt för er att jag går bort, sa Jesus. Ty om jag inte gick bort, så kom inte hjälparen till er. Men då jag nu går bort, ska jag sända honom till er. Och när han kommer, ska han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom. I fråga om synd, ty de tror inte på mig. I fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte mer. I fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd. Johannes evangelium kapitel 16, versen 8 till med 11, enligt den äldre bibelöversättningen från 1917. Sedan den helige ande kom på pingstdagen i Jerusalem, enligt apostlagärningarna 2, har han säkert arbetat på många olika sätt som jag inte har en aning om. Men en sak som jag känner till är att han inspirerat Bibelns olika författare till att skriva just om det som Jesus talade om, nämligen synd, rättfärdighet och dom. Jesus sammanfattar själv vad synd är genom sina ord: de tror inte på mig. Någon har så träffande förklarat vad synd är genom att lyfta fram bilden av ett sund, alltså något som skiljer ett landområde från ett annat, till exempel Öresund. Synd är alltså det som skiljer människan från Gud, helt oavsett vad vi kallar det för. Genom Jesu död på korset så är all synd förlåten. Den skiljemur av synd och fiendskap mellan Gud och människorna som anklagade oss inför Gud är för evigt borta. Men det finns fortfarande ett villkor för detta, nämligen människans tro
på Jesus Kristus. Det är därför Jesus på tal om synden säger: de tror inte på mig. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst, skriver aposteln Paulus till de kristna i Rom. Det skrev han därför att judarna var vilseledda. De ville nämligen vinna rättfärdighet genom laggärningar och inte genom tro, fast att evangelium om detta hade blivit predikat för dem. Romarbrevet kapitel 10 och den 10:e versen. Rättfärdig inför Gud kan man bara bli genom att tro på den som Gud har sänt till mänsklighetens räddning, nämligen sin egen son, Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg och inget annat namn bland människor givet. Man tillägnar sig alltså Jesus och hans rättfärdighet genom att tro på honom. Genom hjärtats uppriktiga tro har Gud nämligen ordnat det så att den heliga ande låter Guds sons rättfärdighet bli ett med oss, så att vi genom honom får tillträde direkt till Gud. Det är därför Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Den heliga ande som är sänd till vår hjälp leder oss fram till sanningen i Jesus, låter oss se honom och påminner oss om honom och hans verk när vi hör hans röst, öppnar vårt hjärta och genom hjärtats uppriktiga tro tar till oss ordet som såtts ut, antingen genom predikan eller genom att vi själva tagit det till oss på annat sätt. Jesus sa: ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som tror, han har evigt liv. Johannes evangelium kapitel 6, verserna 44 och 47, enligt 1917 års översättning. Guds villkor för oss alla är exakt de samma idag som de alltid har varit. Frälsningens förutsättning har, så vitt jag vet i alla fall, aldrig någonsin ändrats, utan grundas nu som alltid på tro på den uppståndne Jesus och en personlig bekännelse av honom som Herre. Tvivla därför inte, utan tro. Det är det enda som Gud begär av dig, och som gåva ger han dig då ett evigt liv i Guds gemenskap, i sitt himmelska rike. Johannes får i sin uppenbarelse se hur det blir en dag i Guds rike. Han skriver så här: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag
och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmeblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta, inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Uppenbarelseboken kapitel 7 och verserna 9 till och med 17 enligt Svenska folkbibelns översättning. Min vän, ska du vara med i den skaran? Dagens minnesord är hämtat ifrån Uppenbarelseboken kapitel 19 och vers 1, där det står så här enligt den Svenska folkbibelns översättning: halleluja, frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar.

0: lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
1: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Programmet håller på en timme och så ska jag spela glada, kända, omtyckta kristna sånger och musikstycken. Evangelium om Jesus är det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation. Du är älskad av honom, för så älskade Gud dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors istället för oss, på det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son i världen för att döma oss utan för att vi skulle bli frälst och fri och lycklig genom honom. Och kallelsen och avsikten är att du som lyssnar ska få del av dessa andliga välsignelser för din inre människa med märgstarka rätter och levande vatten. Dessutom säger psalmisten att Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och att ha ljus i en mörk och dyster vildmark
2: som den här tiden kan liknas vid,
1: det är ovärderligt.
2: Och du som är med oss, du är hjärtligt och varmt välkommen vid det tillfälle då du har möjlighet.
1: Gud är god. Sök honom av hela ditt hjärta och du kommer att finna honom och du blir lycklig och fri. För den sonen gör fri blir verkligen fri.
2: Vi ska börja den här gången med att lyssna till
1: Guds glada spelmän
2: och sången Sänd en väckelse, börja med mig.

Det var som sagt Guds glada spelmän. Och sen den väckelse börjar med mig. Den här gången ska vi läsa med varandra Herrens ord ifrån den 135:e salmen i Saltaren. Och Herrens ord lyder så här, vi läser i Jesu namn. Halleluja, lova Herrens namn. Lova det, ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Lova Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Se, Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Ty jag vet att Herren är stor och att vår Herre är för mer än alla gudar. Herren kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskya stiga upp från jordens ända, han som låter djungelda komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum, han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap, han som sände tecken och under över dig, Egypten, över farao och alla hans tjänare, han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar, Sion, amorenas konung, och Og, konungen i Basan, med alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar evinnerligen. Herre, din åminnelse från släkte till släkte, ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig. Hedningarnas avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun och talar inte, de har ögon och ser inte, de har öron och lyssnar inte till, och ingen ande är i deras mun. De som har gjort dem ska bli dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja. Så lyder alltså Herrens ord i den 135:e salmen i Saltaren. Guds glada spelmän fortsätter med sången. I Herrens händer, där är jag trygg.

I Herrens händer, där är jag trygg. Och det var Guds glada spelmän. Nu lyssnar vi till Pelle Karlsson och han sjunger Jag håller hans hand.

0: Jag håller hans hand med Pelle Karlsson. Vi lyssnar den här gången till Henry Holmberg. Han talar nu.
1: Lagen är ju god. Ja, det säger faktiskt Guds ord. Men ändå säger Paulus att lagen kan bli en förbannelse för mig. Och då undrar du hur då? Jo, på det sättet att om jag ska bli rättfärdig genom att uppfylla allt som står i lagen, då säger ordet att jag måste uppfylla allt. Och där kommer svårigheten för oss människor. Paulus, han insåg det. Han tar upp det i Romarbrevet 7 speciellt. Och han talar om omöjligheten för mig som människa, liksom att bli rättfärdig. Han uttrycker det så här: det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det onda, det gör jag. Och han liksom säger, vem ska frälsa mig från den här syndens och dödens kropp? I människan finns någonting av ett uppror mot Gud, och i den fallna naturen så finns det detta. Jag kan inte, jag klarar inte att följa Guds bud. Nej, det är helt omöjligt. Kamelen kan inte gå genom nålsögat. För människan är det omöjligt att frälsa sig själv. Jag ska lyfta fram ett bibelställe som Paulus säger i Romarbrevet 8. Säkert ganska välkänt för många bibelläsare. Så här heter det. Andra versen. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det var den Paulus hänvisar till när han säger, i mig själv är inget gott. Det onda jag inte vill göra, det gör jag. Det goda jag vill göra, gör jag inte. Så kommer tredje versen. Det som var omöjligt för lagen. Vi talar om möjligt och omöjligt här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. På vilket sätt då? Genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden. Jag tycker om det här. Det gjorde Gud. Alltså det var omöjligt för oss människor. Vi kan inte frälsa oss själva. Och hur gärna vi än önskar och vill, så kan inte vi frälsa något av bönebarnen eller av våra anhöriga. Vi kan be för dem. Tack gode Gud för det. Och Gud hör bön, och hans ande påverkar bönebarnen. Jag är helt säker på det. Men som princip kan inte vi frälsa någon. Inte oss själva, eller som det står också i Bibeln. Vem kan ge lösen för sin broders själ? Det är en omöjlighet. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och då kommer vi in på detta att vi som människor, vi behöver komma till en insikt där vi förstår hurdan vår ställning egentligen är. Vi behöver en frälsare. För vi kan inte frälsa oss själva. Och evangelium är ju då det glada budskapet som berättar för oss, och då läser vi gärna Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin son den enfödde, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås men ha evigt liv. Det är, kunde man säga, klarspråk. Det är Guds väg att frälsa oss människor. Det är intressant att läsa historia. Ja, historia i allmänhet, men kanske ändå mera kyrkohistoria och i synnerhet väckelsehistoria. Därför att de otaliga vittnesbörden om hur människor finner vägen till Gud och upplever en livsförvandling. För observera nu, frälsning, det är inte att anta en religion. Frälsning är inte att göra fromma gärningar eller ändra sin vokabulär och så här, utan frälsning, det är pånyttfödelse där allt blir förvandlat i en människas liv. Om någon är i Kristus, står det i min bibel, så är han en ny skapelse. Allt det gamla är förgånget och allt har blivit nytt. Väckelsehistoria berättar om sådana här dråpliga tillfällen när människor kommer till insikt om att man är en syndare. När jag för några månader sedan var uppe i Norrland, så hände det sig att en broder inledde ett möte. Och då hade han i historiska skrifter läst om när väckelsen gick fram just i den bygden där han kom ifrån i Norrland. Och det var så dråpligt så jag vill gärna berätta det vidare. Det fanns en lekmannapredikant den tiden. Vi är någonstans i trakten av Örnsköldsvik och inåt landet. Den här lekmannapredikanten, han var till välsignelse för människor. Han reste i byarna, han predikade, och vid det här tillfället berättas det, så skulle han ner till staden nere vid kusten, i det här fallet då Örnsköldsvik. Och där ska han alltså ha möten och predika. Han vandrar fram med landsvägen, det var hans sätt att ta sig fram i gammal tid. Han blir törstig på vandringen, och det berättas att där viker han in till en stuga eller gård vid vägen. Knackar på, och så kommer mor i huset ut, en kvinna. Och han säger, jag är så törstig, kan du ge mig lite grann att dricka? Men den här kvinnan, hon är mycket, mycket på dåligt humör. Hon känner igen den här lekmannapredikanten. Och hon har inte någonting över för honom. Så vresigt och arg så säger hon, nej du, här får du inget vatten, ge dig bara iväg härifrån. Och då rann sinnet över på den här predikanten, så han. Utan att tänka sig för, så säger han till kvinnan, då må du kvinna törsta i helvetet i evighet, eftersom inte du vill ge mig vatten. Och så går han därifrån. Och då händer ju det naturligtvis att en bit på vägen så blir han, ja, han får väldigt dåligt samvete. Hur kunde jag säga till kvinnan så alltså? Och han får en sån olustkänsla över sig, så han avbryter sin vandring ner till staden och mötena, och går hem tillbaks till sin by igen och känner sig synnerligen misslyckad. Men nu ska du höra vad som händer. Den här kvinnan, hon blev ordentligt tillstukad. Det var inte vackert sagt av predikanten, men Guds ande tar tag i det. Så hon börjar tänka, vad sa han egentligen? Han talar om att i evigheten törsta. Och kvinnan kommer i djup syndanöd. Och den nöden, den är så stor, så hon går till sina grannar som inte heller är levande kristna. Och så berättar hon om predikantens besök. Och så säger hon, hörni, vad ska jag göra? Tänk om det han sa var sant. Tänk om jag går förtappad och ska törsta i evighet i helvetet. Och kvinnan, hon har så nöd, så hon går till den ena grannen efter den andra. Och vet du vad som händer? Överallt där hon går så verkar Guds ande. Så människor kommer i syndanöd. Och nu går vi till predikanten där uppe i sin by igen. Ja du, han slickar såren, kunde man säga, över sitt, som han tror, misslyckan. Men då får han oväntat ett brev ifrån kyrkoherden, prästen, på den platsen där den här kvinnan bor. Och den gode kyrkoherden, han skriver ungefär så här enligt berättelsen. Kan du komma och hjälpa mig? Jag har så mycket folk i min by som plötsligt frågar om sin själs frälsning och evigheten. Jag vet mig ingen råd med dem, men jag tror att du har en liten en nyckel till det här. Vill du komma och hjälpa mig? Det var väl fint att kyrkoherden. Vår lekmannapredikant, han beslutar sig för, jag får åka till byn dit, men samtidigt är han väldigt orolig. Han tänker på den där kvinnan och jag som handlar så illa. Men han går dit i alla fall. Och där har man samlats in i berättelsen i en skola. Och det är mycket folk samlat. Och den första som möter honom på skolgården, det är just den kvinnan han hade talat till. Och hon hälsar honom hjärtligt välkommen. Och en väckelse bryter ut i den byn, så en stor skara människor tar emot Jesus och blir frälsta, inklusive den här kvinnan. Och när jag hörde det så tänkte jag, ja, Guds vägar, de är märkliga. Och Gud har många sätt att nå människor. Inte alltid så här dramatiskt naturligtvis, men det angelägna från Guds sida, och det borde vara angeläget för oss alla och en var, det är att ha den här frågan levande. Vad ska till för att jag ska bli frälst? För Gud är allting möjligt. Gud själv tog initiativet. Han sände sonen Jesus Kristus. Och den som tror på Herren Jesus, han blir frälst. Så ska jag säga några ord över den här, över de här mäktiga orden, för Gud är allting möjligt. Vi kan i livet ha många olika situationer. Och det som är en trygghet i tillvaron, det är att veta, jag är född på nytt. Gud är min far, jag är hans barn, han älskar mig. Och jag kan med förtroende komma inför Gud med allting. För Gud är allting möjligt. Det vill säga, när människor har tömt sina resurser, då är fortfarande Guds stora resurser till hands. Jag tänkte på en bibelberättelse som jag kanske får avsluta med. Vi har henne i flera evangelierna, men speciellt i 5:e kapitlet i Markus berättas om henne. Så här läser jag, mycket folk följde efter och trängde sig in på Jesus. Då var det en kvinna som haft blödningar i 12 år. Hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Man kan med andra ord säga att hon har prövat allt. Människohjälp, men hon är vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne. Då står det, hade hon fått höra talas om Jesus. Nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel och tänkte, om jag bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort det. Hon visste vad som hade skett med henne, kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag tycker om den berättelsen. Den finns där i ett helt galleri av fantastiska berättelser i evangelierna om hur Jesus möter människor. Den här kvinnan, hon var som sagt vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne längre. Hon har tömt sin förmögenhet. Allt är slut. Men så fint det står, då fick hon höra talas om Jesus. Och budskapet om Jesus öppnar liksom en ny möjlighet för henne. Så hon söker sig dit där Jesus är. Berättelsen är enkel och helt underbar. När hon rör vid mästarens mantel så upplever hon kraften. Det som var omöjligt för människor var möjligt för Gud. Och kvinnan får till sist den underbara hälsningen. Gå i tro, din tro frälste dig. Min vän, nu vill jag bara säga det. Bibelns Jesus, han är precis den samma idag. Som har hjälpt människor. Så fortsätter han hjälpa människor. Jag skulle kunna ge dig många vittnesbörd om hur Gud löser och befriar människor. Vi har i en del program talat om hur Gud går fram i olika länder i vår värld. Vi hade crusade i hösten 2012 nere i flyktinglägren i Tanzania. Och jag glömmer aldrig den mannen Modest som vi gärna talar om och presenterar. En man så fruktansvärt bunden av djävulen, av onda andemakter. Men han blir fri i ett möte. Och jag glömmer aldrig det tillfället när han steg fram. Inför en 25 000 människor vittnar den mannen och säger, Jesus har gjort ett mirakel med mig. Han har frälst mig och nu är jag fri. Och några år senare, så sent som hösten 2012, så möter jag den mannen när jag igen besöker Katumba. En lugn, fin man, frälst, en medlem i församlingen med gott vittnesbörd av pastorn. Nu hade han en fru och man kan bara tacka Jesus för att han fortsätter göra under i människors liv. Tack för att du lyssnade på de här orden. Låt dem sjunka in i ditt hjärta. Be till den levande Gud. Han hör också din bön. För människor är många saker helt omöjligt. Glöm inte, för Gud är allting möjligt. Gud välsigne dig. Vi ska bjuda på en sång, Inga-Lill och jag. Är det sant, det finns en himmel? Och även om det ställs som en fråga, det är sant, det finns en himmel. Den unga mannen frågar, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? För att nå himlen? Det som skulle göras, det gjorde Jesus på Golgata. Det får vi tro och det får vi ta emot. Gud välsigne dig.

Henry och Inga-Lill Holmberg. Det finns en himmel där Guds folk för evigt skall få bo, sjöng de, och det är sant. Och Jesus säger ju i Johannes det 14 kapitlet: era hjärtan var inte oroliga, tro på Gud. Tron också på mig, i min faders hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och taga er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara.

sångarna från Minns du sången? Vi ska också läsa Herrens ord tillsammans från Paulus första brev till Korinterna, det femte kapitlet. Och vi läser där i Jesu namn. Det står så här: det förbjudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som också att sådan otukt förekommer som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå är ni upplåsta och har inte fast mer blivit uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Jag som väl till kroppen är frånvarande men till anden närvarande har för min del redan, så som vore jag närvarande, fällt domen ur den som har förövat en sådan ogärning. I Herrens Jesu namn ska vi komma tillsammans, ni och min ande, med vår Herre Jesu kraft och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Det är inte väl beställt med er berömmelse. Vet ni inte att litet surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, ty vi har också ett påskalamm som är slaktat, nämligen Kristus. Låt dem oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Jag skrev till er i mitt brev att ni inte skulle ha något umgänge med otuktiga människor. Detta är inte sagt i allmänhet om denna världens otuktiga människor, eller om giriga eller roffare eller avgudadyrkare. Annars måste ni ju rymma ur världen. Nej, då jag skrev till er menade jag att om någon som kallades broder var en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smedare eller en drinkare eller roffare, så skulle ni inte ha något umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom. Ty inte tillkommer det väl mig att döma dem som är utanför. Dem som är innanför har ni ju att döma. Dem som är utanför skall Gud döma. Ni ska driva utifrån er den som är ond. Från det sjätte kapitlet läser vi också: hur kan någon av er ta sig för att när han har sak med en annan gå till rätta, inte inför det heliga utan inför det orättfärdiga? Vet ni då inte att det heliga ska döma världen? Men om ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar. Hur mycket mer bör vi då inte kunna döma i timliga ting? Och likväl när ni nu har för något mål som gäller sådana ting, sätter ni till domare just dem som är ringa aktade i församlingen. Är det till blyg säger jag detta? Är det då så omöjligt att bland er finna någon vis man som kan bli skiljedomare mellan sina bröder? Måste istället den ene brodern gå till rätta med den andra, och det inför de otrogna? Överhuvud

söka sig till synd mot naturen eller de som själva övar sådan synd. Varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smedare eller roffare ska få Guds rike till arvedel. Sådana var också somliga bland er, men ni har låtit två er rena. Ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Allt är mig lovligt, ja, men inte allt är nyttigt. Allt är mig lovligt, ja, men jag bör inte låta något få makt över mig. Maten är för buken och buken för maten, men båda delarna skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen inte för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Och Gud som har uppväckt Herren skall också genom sin kraft uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Bort det. Vet ni då inte att den som håller sig till en sköka, han blir en kropp med henne? Det heter ju, de två ska vara ett kött. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Fly otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen. Men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har undfått av Gud, och att ni inte är era egna, ni är ju köpta och betalningen är given, så förhärliga då Gud i er kropp. Så lyder Herrens ord ifrån Paulus första brev till Korinterna, det femte och det sjätte kapitlet.

I Nya testamentet, i evangelierna, talar Jesus till människorna om att lyfta upp sina ögon och se på fälten hur de har vitnat till skörd. Bli med i skördarbetet och bärga skörden in. Timmen är sen, verka medan dagen varar. Natten kommer då ingen kan verka, det är skördetid.

0: Medan ännu finns tid. Det var Bosse och Anita. Och dessförinnan sjöng Conny Strömgård. Jag ser idag bland lyx och prylar. Vi ska ta del av en kort appell med Holger Nilsson.
1: Från vers 26 i Lukas 21. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen. Till himmelens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Välsignat budskap ifrån Jesus Kristus. Han talar om att det är en förlossning, alltså uppryckandet honom till mötes. Det går inte att blunda för denna bibliska sanning, för den är så tydlig. Det står att människosonen ska komma i ett moln med stor makt och härlighet. När han var här första gången så kom han i ringhet, svaghet och lät sig spikas upp på Golgata kors för vår skull. Kom ihåg att det var för din skull och min skull och hela mänskligheten. Men ack, den mänskligheten som vänder honom ryggen. Hur ska man då göra sig redo? Ja, det är frälsningens väg. En total omvändelse från det liv som man befinner sig i. Där man riktar sin blick till Jesus och lever med honom dag för dag. I gemenskap med honom, i bön, i bibelläsning. Och det står ju här om att människor ska alltså leva i skräck, i väntan på det som ska komma över världen. Det är precis där vi exakt befinner oss i detta uttrycket. Jordens undergång och på domedagen som har gått ut i radio, i tv, i tidningar. Det är den väntan som man lever i och det är den ångest och den skräcken som man befinner sig i. Nu behövs ett förlösande budskap, ett räddningsbudskap. Och Jesus säger att när detta börjar ske, då har er förlossning nalkats. Och det har börjat ske. Vi befinner oss in till Jesu återkomst på himmelens skyar i stor makt och härlighet. Och där är vi nu. Du har lyssnat till budskapet. Och nu är bara frågan om det ska ha varit förgäves för dig att ha lyssnat till budskapet, eller om det ska bli till räddning. Och det är där ditt avgörande kommer in. Och jag ber att du tar avgörandet nu direkt efter det här programmet. Då ska Gud få möta dig med sin frid och välsignelse. Och du ska ha ett mål och ett hopp som du bär på i ditt innersta. Och jag önskar dig Guds rika nåd och välsignelse till frälsning. Tag emot Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
0: Det var en appell med Holger Nilsson. Vi lyssnar nu till Lena Maria och hon sjunger Vilken dag det ska bli.

0: Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be.
1: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september, klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen, till Rosenhuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök rosenhuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

0: höst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar på Country Gospel Church, musikprogrammet med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerar och presenterar programmet

Country Gospel Church här igen. Musik med kristen profil. Ett special idag, det handlar om soul och gospel. Och vi har en gäst med i programmet. Du känner säkert igen honom.

0: Samuel Ljungblad, den svenska gospel- och soulartisten. Jag träffade Samuel strax före en konsert som han höll i Hudiksvall i september 2021 och ställde frågan: vem är Samuel Ljungblad?
1: Jag är en 44-årig glad man från Umeå som arbetar som artist. Jag går under namnet gospelartist. Egentligen ska jag nog säga att jag är ju väldigt mycket soulmusik över mig, men eftersom att jag sjunger om det jag sjunger om så blir det gospel i svensk kontext på något vis. Så det är väl ungefär det.
0: Om man ser på Samuels uppväxt då, familjen, och finns det några musikaliska rötter där?
1: Ja, det ska jag nog säga. Alltså jag är uppvuxen i Frälsningsarmén och båda mina föräldrar de spelar.

Så den har alltid varit, musiken i gudstjänsten har ju alltid varit väldigt levande, vilket gjorde att när jag började sjunga i högstadiet till exempel, då var jag ju inte främmande för att sjunga, för att det hade vi gjort i kyrkan. Så det var ju en väldigt bra grund. Så jag visst har det varit nära hela tiden.

0: Där ifrån Salvation Army, eller Frälsningsarmén. I give my heart to Jesus heter sången. Den miljö som Samuel var uppväxt i, och många kristna artister har ju faktiskt sin grogrund där i kyrkorna och den gemensamma sången som inspirationskälla. Förutom de lärospåren så undrade jag om Samuel har någon speciell musikalisk utbildning.
1: Egentligen så ska jag säga så här, just när det gäller sången så började jag högstadiet. Och sen har det gått via att jag hade något band med några kompisar. Och så såg jag en film i gymnasiet som hette The Commitments om soulmusik, du vet. Så jag, då startade vi ett soulband och liksom började skriva egna låtar. Så jag har ju egentligen inte studerat förrän jag var 21-22 någonstans. Då gick jag Betelseminariet i Stockholm ett år. Afrolinjen där. Och efter det, där träffade jag då en kille som heter Stefan Olsson som sen producerade mina tre första skivor. Så att på Betel, det var en jättebra skola, men jag var ju så otroligt driven på att bli artist. Alla andra ville bli musiker, men jag ville ju liksom bli artist. Så jag var nog lite bångstyrig, tror jag. Jag hade redan en plan på vad jag ville. Sådär.
0: Innan man hörde talas om Samuel Ljungblad som solartist så sjöng du ju med några andra grupper också, bland annat Vasa Gospel.
1: Mm, det gjorde jag. Jag bodde i Umeå då och åkte på så här kongresser heter det i Frälsningsarmén, alltså konferenser och vidare. Och då kom jag i kontakt med Vasa Gospel. Som var en väldigt ung gospelkör med fullt tryck. Och så fick jag hänga in och sjunga. Och när jag flyttade ner som 18-åring, då var jag med i Vasa Gospel det året då, när de gjorde sin första skiva. Och det var ju mitten av 90-talet där, 95. Och då var det ju som en sån här gospelboom i Stockholm och i Sverige också. För det var ju liksom det nya på något vis uttryckssättet då för unga människor, att det kom en annan typ av musikstil, man gjorde på ett annat sätt. Så vet, när vi hade konserter, det var ju knökafullt. Och så gick man till By Grace, det var knökfullt där. Gick man till Credo kören, då var det fullt där. Så där var väl egentligen mitt första riktiga möte med gospel.

0: Det var Gbasa Gospel med låten So High, en av de grupper som Samuel har medverkat i. Soul och gospel, det är ju där du rör dig, Samuel. Men var hämtar du inspirationen och har du några förebilder?
1: Ja, alltså grund och botten när jag började så var det ju, så har jag ju hämtat jättemycket influenser från olika soulartister som Stevie Wonder givetvis, Marvin Gaye, Donny Hathaway, jag älskar James Brown. Så där har man ju liksom ett uppsjö av artister som jag har tagit ifrån. Och sen längre fram då när jag började komma i kontakt med gospelmusik från liksom där 93 och någonstans 94, då kom ju som Kirk Franklin in och som flera andra då gospelartister. Men det var så tydligt för mig, det gick ju liksom upp för mig att först hålla på med soulmusik och sen komma i kontakt med gospel, att det är liksom grenar på samma träd. Det är samma typ av stil, det är samma uttryck. Skillnaden med gospeln var ju för min del att ja, men det fanns texter som liksom lirade med mitt själsliv, trots att jag var så här förvirrad 16-åring. Och det har ju fortsatt efter det.

0: Ja, det var en av artisterna som har inspirerat Samuel Ljungblad. Stevie Wonder, Have a Talk with God heter låten. Man kan ju fundera lite grann kring det här med soulmusik och kristna låtar. Går det att kombinera?
1: Ja, men det tror jag verkligen. Alltså sådär, det är klart att det finns... På så sätt tänker jag att soul och gospel, det är ju väldigt närbesläktat så i sound och så. Jag får ju den... I Sverige är som sagt var... I Sverige och Skandinavien och så presenterar sig som gospelartist. Och det är lättare att sätta det som en stämpel på. Men när jag åker till USA till exempel, eller jag gör saker med amerikaner, då blir det hela tiden, oj Samuel, hur har du kunnat bli så här soulfull liksom? De pratar soul hela tiden. Så i grund och botten så är jag ju, soul är ju det som ligger väldigt nära. Sen har jag tagit texter, men också uttryckssätt väldigt mycket från gospel. Och när man tänker det, så är det de delarna med gospelmusiken som artisterna använder. Det handlar ju väldigt mycket om ledarskap egentligen. Alltså gospelmusik i USA handlar ju om att man ska leda människor i lovsång och tillbedjan. Och då använder de, det sättet de är på scen är ju att försöka få med sig människor på ett annat sätt kanske än en soulartist. Då sjunger man och gör sina grejer. Så jag har ju gjort en någon form av hybrid. Jag är väldigt soulig slash gospelig, men mitt uttryckssätt och hur jag hanterar en publik och ett rum är väldigt mycket gospel.
0: I USA har man nog uppfattat gospelmusiken som en viktig del i ett gudstjänstliv, medan man i Sverige mer har lyssnat på gospelmusik i samband med konserter och uppträdanden. Gospelmusiken i Sverige kanske inte har fått samma utrymme och samma roll som den har i USA. Så jag frågade Samuel vad han tror det beror på.
1: Jag tror att vi, som sagt, först och främst så tror jag att det är ganska långt ifrån våran kultur sådär. Vi har mycket lättare som svenskar att bli melankoliska och gå och mötas. Alltså liksom nu, om man är på en gudstjänst så kommer vi mot slutet och det ska liksom, nu ska det bli innerligt. Då är det liksom lugnt och stilla, vi möter Gud i stillhet sådär och lite klingande piano. Medan i USA blir det tvärtom. Det slutar med full fart på Hammondorgen och liksom, så vi är liksom på varsin sida av vägen på något vis. Samtidigt så tror jag att det, genom att det mesta som är på gospel är på engelska, och det är ju en barriär, för att det är lätt att sjunga saker på engelska, men det kanske inte alltid tar tag i mig, för det är inte mitt hjärtas språk. Om gospelsånger skulle vara på svenska så skulle det vara väldigt många, tror jag, som är ute i samhället och tycker det är roligt att sjunga kör, kanske inte skulle sjunga på samma sätt om det var på svenska, för då tar det tag på ett annat sätt. Så att jag tror att det är lite kulturellt så är vi ganska långt borta från det, från en svensk kyrklig församling, frikyrkoförsamling, mot en afroamerikansk baptist eller metodist. Alltså där är vi långt.

0: Ja, en typisk Samuel Ljungblad-låt där med gospelsväng. My God is Able från albumet The Psalmist. Ja, gospelmusiken som drog igång då på 90-talet med gospelkörer. Finns det någon möjlighet för en reunion så att säga, eller att den kommer igen på samma sätt? Vad tror du, Samuel?
1: Nej, dessvärre tror jag inte det. Och det, gospelmusiken går ju liksom samma väg till mötes även i USA. Det liksom blir mindre och mindre körer och mer lovsångsteam. Så att det är någonting som är föränderligt. Så det tror jag, och jag tycker, på ett sätt tycker jag inte att det är konstigt heller, för att varje generation har på något vis sitt eget också. Och det här, många av dem som håller på med gospel var de som också föll för det på 90-talet. Det betyder någonting jättemycket. Det jag dock tycker är tråkigt med att vi inte har det, eller att det kanske är någonting som försvinner, det är för att kör som redskap är väldigt bra, för att det är en plats där du kan få komma. Du behöver inte vara bäst, men du kan vara tillsammans. Det finns en gemenskap och du kan göra upplevelser tillsammans. Det är någonting som jag tycker är jättetråkigt att det försvinner. För om vi tittar man på Sverige som samhälle, så har vi många ungdomar som mår väldigt dåligt. Och kör som redskap hade kunnat vara väldigt bra för att just fånga upp ungdomar, får vara tillsammans, får en gemenskap där man liksom ensam är inte stark, utan man får vara tillsammans och så. Dessvärre så tror jag att vi är inte riktigt i det läget nu, och jag vet inte riktigt hur man ska kunna. Musiken överlag har ju förändrats också. Det är ju inte bara i kyrkan, utan det är även utanför kyrkan.
0: Om vi återvänder till Samuel Ljungblad, är det mest eget material som du framför på skiva och konserter?
1: Ja, det är det ju. Jag har, sen jag släppte min första skiva egentligen, så är det ju bara eget material. I början när jag spelade, då hade jag ju ingen katalog. Då hade jag ju bara några låtar, då fyllde jag på med annat. Sådär. Och sen i takt med att jag gjorde fler skivar och mer material, så blir ju katalogen större. Så jag spelar ju uteslutande nästan bara mitt eget material. Om det inte är så att jag nu... Ja, men, nu ska jag ut på turné och samarbeta med Göteborg Wind Orchestra till exempel, som en blåsorkester. Och då gör vi annat material, men vi har mötts i mitten liksom. Och alltid när jag jobbar med aktörer utanför kyrkan till exempel, så finns det fortfarande en väldig respekt utifrån vem jag är och vad jag gör. Så att det är alltid ett samtal utifrån hur vi ska göra, så det blir på bästa sätt.

0: Paradise från Samuel Ljungblads tredje album. Och då kan man undra, har du koll, Samuel, på alla album som du har gjort?
1: Jo, men jag har gjort 5 stycken Samuel Ljungblad album och så har jag gjort ett julalbum tillsammans med Ole Börud. Och nu faktiskt så är jag precis i takt med att ge mig på ett sjätte.
0: Ja, se där. Det var ju en glad nyhet att få se fram emot. Och så kan man ju undra, när kommer albumet?
1: Ja, vi hoppas väl att det ska komma i början av nästa år, är arbetsplanen. Så jag hoppas att vi får allt att funka.
0: Om man gör en sökning på Spotify och söker på Samuel Ljungblad och alla låtar, så är det en låt som sticker ut. Och det är från det första albumet som du gjorde. Låten Your Love har mer än 800 000 klick på sig, alltså lyssningar. Vad tror du det beror på?
1: Ja, nej, men det tror jag. Men det finns någon sån här nu har jag hållit på så pass länge, men det är klart att det var ju många som gick igång på första albumet, för det var också så annorlunda. Det fanns inget sånt inom kyrkan, varken i Sverige eller Norge eller i Danmark, eller så att jag tillsammans med de som jag var med då och jobbade tillsammans med, vi gick liksom ut på en arena där det var tomt. Så att det tror jag också är sådär att det hänger kvar, det hänger med. Sen är det lite sådär att jag tror såhär, när du blir äldre överlag, var till man sådär när man blir äldre. När jag hör saker från 90-talet, när jag var liksom i 20-årsåldern och började bli vuxen och skapa mitt eget sådär. Det finns ju mycket musik som jag går tillbaks till och då händer det saker med mig. För det finns så mycket annat till det. Och det tror jag också det finns, du vet, de som är i min ålder, som är i 45-årsåldern, som var med när jag kom fram och var på konferenser eller festivaler och så hörde de det här, köpte albumet. Det är klart att det återskapar någonting. Så att jag tror att det finns sånt också i det.

0: Your Love med Samuel Ljungblad ifrån hans första album. Ja, med så många album och låtar som du har gjort, vilket tycker du är det bästa och skulle du rekommendera att man ska lyssna på?
1: Jag hoppas ju att jag inte har gjort det bästa än.
2: Det var ett bra svar.
1: Ja, det var ett bra svar, va? Nej, men jag tror nog faktiskt så här att jag har svårt att sätta fingret på att något av dem är bäst. För jag, när jag tittar på de här albumen som jag har gjort, så är det en resa. Jag kan titta tillbaka på första albumet och se den här unga killen som är superladdad och materialet sticker åt olika håll. Och sen hur det har gått vidare liksom, platta nummer 4, då var det liksom det var liksom ett gospelalbum. Och hur har det liksom gått därifrån. Så att jag har svårt att pinpointa på något vis att det här albumet är det ni ska lyssna på. Men det är albumet som har varit mest populärt, kan man väl säga, som jag har jobbat väldigt mycket med, det är det fjärde albumet som heter The Psalmist, psalmisten. Och som sagt, det var väldigt gångbart för körer och det var liksom funkat väldigt bra i gudstjänstmusik också. Så att jag tror att det har haft mycket med det att göra.
0: Och nu efter ett ofrivilligt uppehåll, kan man väl säga, så är du ute på en turné och du kör helt ensam. Och du kallar din turné för
1: My Rhodes and I, mitt Rhodes och jag. Och det beskriver egentligen hela grejen. Jag har ett gammalt Rhodes från 70-talet och så är jag. That's it. Så att det var mest en väldigt rolig grej att göra. Jag har gjort jättemycket saker med band och jag har gjort mycket att jag har varit tillsammans med, haft med mig pianist eller så här. Men jag tyckte att det var en rolig utmaning för mig själv att göra någonting helt själv. Det satte mig både utmana mig själv i mitt pianospel till exempel, att jag ville utvecklas i det. Så att ja, det är lite spännande faktiskt. Ja, vi får se hur det går.
0: Ja, det går nog säkert bra för Samuel Ljungblad på den nya turnén. Samuel är en populär och folkkär artist inom soul- och gospelgenren. Vi ska inte lämna Samuel riktigt än. Vi ska lyssna på en låt till slut som heter Witness. Och det är från albumet som heter just Witness.

Rescue heter den här låten med Laureen Dakely. Hon är en amerikansk sångerska, verksam inom contemporary Christian music och pop kan man väl säga. Född i Louisiana, USA, och rätt så känd, och har också vunnit en Dove Awards för den här låten. Det gjorde hon 2020. Ja, som vi hörde i intervjun med Samuel Ljungblad tidigare, så förändras ju musiken hela tiden, och det som var populärt och intressant kanske för många på 90-talet, det ser ju helt annorlunda ut idag. Det gäller bara att hänga med i svängarna och försöka hitta det nya, som inte alltid behöver vara dåligt, utan det kan vara inspirerande och roligt att hitta någonting nytt också. Programmet har ju haft en liten prägel utav soul och gospel, så vi fortsätter väl på det temat också med lite soulaktig gospel, som i den här låten Wings of Love.

McSween med låten Wings of Love. Cole, han är en kristen artist och verkar inom genren gospel och soul också. På senare tid så har han upptäckt Andrew Crouch musik och är starkt inspirerad av Andrew Crouch. Tycker också att det går bra att kombinera 70-tals soulen och funken med sin kärlek till Jesus. Hans bas, som så många andra inom musikbranschen i USA, det är Nashville. Och från Nashville kommer också nästa grupp. Nashville Life Music kan man väl beteckna som ett kristet kollektiv. De utgår ifrån Nashville Life Church. Och kyrkan, den drar ju till sig en hel del professionella musiker, artister och producenter. Så det är klart att det finns en hel del talangfyllda sångare och musiker i den här gruppen. En låt som placerade sig på Billboard Top 5, den kommer här, My God. Och den fick också en nominering till Dove Award tillsammans med en man som heter Mr. Talkbox.

Ja, det var allt vi hade att bjuda på ifrån Country Gospel Church den här gången. Hoppas du gillade vårt tema med soul och gospel. Hör gärna av dig med synpunkter på programmet peter@countrygospelchurch.com. Alltså peter@countrygospelchurch.com. Så hörs vi igen someday soon.

0: Radio Hope Classic. Och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkans bibelstudium Philadelphia Bibel. Dagens bibelstudieledare är Göran Lennartsson.
1: Roligt att vara tillbaka. Tack för förtroendet att komma tillbaka. Och jag känner mig hemma i gemenskapen. Och min uppgift då som predikant, det är ju att lyfta fram bibelordet och förklara det. Så tänker jag. Och det här är egentligen då temat. Jag hade en rubrik här. Vad tog den vägen? Ja, det kvittar. Men det är i alla fall så här att jag tänkte att vi skulle dela en liknelse, en av Jesu liknelser. Som en introduktion till, eller någonting som får sin förklaring i, skulle jag säga, i korsfästelsen, det som hände på korset. Så om ni är med på det, då läser vi den här texten. Det är från Lukas kapitel 18, en ganska kort liknelse. Handlar om två bedjare som Jesus tar som exempel. Och då säger han så här: till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Alltså Jesus, han hade för vana att tala liknelser. Och det gjorde han därför att det var den tidens kanske bästa kommunikationssätt. Det var ett medium, eller ett kommunikationsmedium. Och vi har ungefär 50 liknelser i evangelierna. I de tre första, Matteus, Markus, Lukas. Och det var kännetecknande för Jesus, men det var också kännetecknande för alla andra som reste runt i Israel på den där tiden och förklarade och predikade Guds ord. Så det var välkänt teknik att förklara teologi, om man så vill. Förklara Bibeln genom en berättelse, ett drama. För det här är ett drama nu. Liknelse kan vara lite på olika sätt. Men här är det två stycken personer nu som är huvudrollinnehavare. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud att jag inte är som de andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig med händerna mot bröstet och sa: Gud, var mig nådig. Var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och det är det här som Jesus nu tar som bildscenen. Står jag så jag skymmer er här nu? Eller funkar det? Jag ska inte gå så långt åt det här hållet. Här kan jag stå. Men det är ju viktigt att man kan se texten, tänkte jag. Så jag är glad för den här stora skärmen och bilderna. Två personer, två bedjare gick upp till templet. Och då kan man ju säga, tänka som bibelläsare: jaha. Ja, det var väl mycket folk som gick upp till templet. De var väl lite när som helst. Men nu är det ju så här med de här liknelserna, va? Att

som helst i Bibeln, på templet, inte så. Men om det var bönesamling det handlade om, då var det vid morgonsoffret eller kvällsoffret. Och för att då förstå liknelsen lite grann, då är det en fördel om man sätter sig in lite grann i vad som hände då under den där bönesamlingen, hur den gick till och vad man sa och så där. Och då kan man säga om den här modellen, så här såg förmodligen templet ut på Jesu tid. Ganska likt delvis hur det är i vår tid, åtminstone den där plattformen, den finns ju faktiskt kvar. Tempelområdet, va? Det är en stor, den som har varit där vet att det är ganska imponerande till ytan. 14 fotbollsplaner apropå fotboll. En del är lite euforiska nu från igår, va? Sådär, va? Och det är väldigt många människor som kan komma upp på det här tempelområdet. Och den öppnade i gryningen och den stängde på kvällen. Och stora samlingar, om man vill vara 50 000 eller 75 000 samlade, det är inga problem. Vill man dubbla det till 150 eller 200 000, allt går att ordna. Det är så stort, va? Det är så stora utrymmen. Vad var det de mötte nu då? De här två männen. Vad förutsätts? Vad var det de såg och gjorde när de kom dit till bönen? Och hur tänkte de angående offer? Vad hade de för föreställningar om offren som var i templet? Sådär. Och varför ett tempel? Alltså Jesus har en positiv attityd till templet. Han har ingen kritisk tanke om det. Han nedvärderar inte det och säger att det där med templet är inte så viktigt. Utan han förutsätter att man är bekant med templet. Han förutsätter att man också gick dit och bad. Och det är rätt intressant där när man läser Apostlagärningarna kapitel 3. Då ser man där att de första Jesus efterföljarna efter pingstdagen, de gick dit, de hade för vana att gå till templet, inte minst vid bönetiden. Och i tredje kapitlet är det ju en väldigt dramatisk berättelse om en man som sitter där och ordnar sin ekonomi genom att tigga. Och det var många människor som passerade förbi. Och bland annat Petrus och Johannes. Alltså med det vi sagt då, att de första Jesus efterföljarna hade en positiv attityd till templet. Det var ingenting som man föraktade och såg tillbaka på, såg ner på. Och samma sak med Jesus, han bejakar det som sker i templet och offren. Och varför har man templet då? Jo, framförallt därför att det har med Guds närvaro att göra. Alltså det är där Gud bor. Där Gud har sin tron. Där han uppenbarar sig och sin närvaro. Alltså Gud bor i Jerusalems tempel. Och det fanns en, skulle vi säga, en karismatisk atmosfär som vilade där. Och det där ska jag strax läsa bibeltexter om, hur det var under Gamla testamentets tid. Men jag skulle ändå säga, utmana oss att tänka, var det inte så även på Jesu tid? Lukas i kapitel 1 berättar om en präst som gjorde tjänst. Och där får han en änglauppenbarelse i den prästtjänstgöringen. Anden, Gud talar till honom där. Så Guds närvaro är viktigt i templet. Och för det andra så är det själva de handlingar, den här tempeltjänsten med offren som bars fram, som var viktiga. Och det kastar ju ljus över då Jesu död. Framförallt vad innebörden är utav Jesu liv och hans död. Det har med offren att göra. Det fanns ju olika slags offer. Det fanns gemenskapsoffer som man tillagade för att man skulle ha gemenskap med varann. Men inte minst därför att man hade gemenskap med Gud. Det var en måltid där Gud var närvarande. Och det är själva tanken. Alltså en offer, det är ju en

0: Liknande tanke egentligen, att man har en måltidsgemenskap där Gud är en utav, inte inbjudna, men hedersgästen, inbjudaren. Och det är lite grann av det som vi har tagit efter i nattvardsfirandet. För bakgrunden där är ju också egentligen offret i templet. Nattvarden är ju tillbaka måltiden som man hade tillsammans, Jesus hade med lärjungarna. Det var ju det här lammet som slaktades till påsken, påskalammet. Och det åt man tillsammans. Och det var ju under den måltiden som han instiftade, brukar vi säga, nattvardsfirandet med kalken och brödet. Och sen för det tredje, offren är viktigt med templet. Alltså innebörden av de olika offren. Och sen bönen. Bönegemenskap. Så bönemöten, det är inte bara en sentida kristen, ska vi kalla det, praktik, utan den tog vi ju faktiskt över. Den är förebildad i bibeltexterna och grundad i de gammaltestamentliga texterna. Så här står det i Andra Mosebok 29, vers 42-43. Där, alltså i templet eller tabernaklet, ska jag uppenbara mig för er, och där ska jag tala till dig. Där ska jag uppenbara mig för israeliterna, och tältet ska bli helgat genom min härlighet. Alltså när Israels folk var i öknen på väg från Egyptens slaveriet, de hade blivit frälsta, befriade från det, och sen instiftas förbundet och de får hjälpen, reglerna för hur de ska bevaras i tron, det vi kallar för lagen, Toran, och så alla instruktionerna om tabernaklet, den här uppenbarelseplatsen som egentligen var ett tält från början. Tabernaklet, det var ju en mobil konstruktion, och sen blir det i Jerusalem så småningom en solid byggnad, permanent byggnad. Och då står det att här ska jag uppenbara mig. Så det är en uppenbarelseplats av Gud. Och inte bara nu och då, utan ständigt. Alltså Guds härlighet vilade hela tiden. Inte på besök, utan den vilar där konstant. Den ska bli helgad, den ska bli avskild genom min härlighet. Och så står det så här i fortsättningen. Jag ska helga, betyder avskilja för. Jag ska helga både uppenbarelsetältet och altaret. Och Aron, som är upphovet till prästsläktet, Aron och hans söner, alltså prästerskapet, ska jag helga till att vara präster åt mig. Och jag ska bo bland israeliterna och vara deras Gud. Så Gud bor hos sitt folk. Och nu läser vi gammaltestamentliga texter. Vi talar inte Nya Testamentet. Vi talar inte om församlingen idag. Men vi kan ju ana och förstå lite grann om rötterna vi har. Och varför det är så att Gud bor i sin församling. Därför att det har han institutionaliserat redan under det tidiga förbundet med Israels folk. Jag ska bo bland israeliterna och vara deras Gud. Alltså de fick tala om Gud som min Gud, vår Gud. Inte Gud där borta, utan Gud kom nära. Gud är min Gud. Han är inte exklusivt bara min, för han är till för alla. Men han är personlig. Gud är till för mig som individ, men det gäller alla människor. Alla har rätt att få Gud som sin Gud. Det är ju erbjudandet, det är ju egentligen evangeliet, va? Alltså Gud vill bli personlig, han vill ha en relation individuellt med alla människor. Och då måste han hantera det där som distanserar oss från Gud. Det där som gnager, det där som hindrar separationen. Bibeln beskriver det som synd. Det måste tas bort så att det kan bli full kommunikation. Och det har med det här med offret att göra. Då ska de inse att jag är Herren, deras Gud, som har fört dem ut ur Egypten för att bo ibland dem. Jag är Herren, deras Gud. De är ju ute i öknen när det här skrivs. Då är ju Israels folk i öknen. De är på väg in i sitt land. Men genom att i tabernaklet möta Gud, personligt känna, alltså erfara, beröras av. Hur beskriver man det där? Ja, det är svårt att beskriva den som inte har varit med om det. Alltså det är ju en relation som byggs, som är personlig, som inte bara är emotionell, men det är klart att det består av känsla också. Det är mycket som kan skapa en känsla i människa. Så det är inte bara känslan, men det är en beröring av den gudomliga världen. Och då var tabernaklet och templet, det var en speciell plats där det var en, hur ska vi kalla det, en extra koncentration av Guds närvaro. Gud bodde där och dit kunde man komma och få den här beröringen. Och sen fortsätter jag, tredje Mosebok 9, 23-24. Mose och Aaron gick in i uppenbarelsetältet, tabernaklet. Och när de kom ut igen välsignade de folket. Så de förmedlade någonting. Det var rollen de hade. En präst är ju egentligen en förmedlare från Gud till övriga. Va? Det är präst i gammaltestamentlig mening, biblisk mening. Då visade sig Herrens härlighet för hela folket. Och det är intressant att det står att det visade sig. Det var liksom optiskt. Det var något som syntes. Så att Gud blir på något vis synlig. Den osynlige guden blir noterbar för ögat. Guds härlighet, för det blir som en någon slags förtätad luft eller som en, om vi säger dimma, då blir det diffust, men en dimma, den kan man ju se, va? Inte bara att man känner en dimma, man ser den. Alltså Guds härlighet blir så konkret så den blir synlig. Eld gick ut från Herren och den förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. Hela folket såg detta och alla jublade och kastade sig till marken. Är inte det en märklig reaktion? Man kunde ju tycka att de skulle bli rädda, skraja och tänka att det här verkar läskigt eller farligt. Men det fanns en attraktion i det där. Så de vart fyllda med någonting som triggade ett jubel. Som riktade sig till Herren, men det smittar väl av sig på varann också, tänker jag. Alltså det finns en glädje, det finns en entusiasm som genereras, som triggas utav Guds närvaron. Man kan ju bli glad av andra saker, det är sant. Men Guds närvaron är någonting som attraherar och ett kitt som får människor att få gemenskap. Och det där att de kastade sig på marken och böjde knä. Man kan ju be på olika sätt, va? Det finns olika stilar att be på. Det här att kasta sig på marken och ska, det är väl det här som egentligen som det är, va? Att man går ner fysiskt, lägger sig på marken, kanske raklång. Det förekom också prästerna, de la sig platta på marken. Alltså kroppsspråket uttrycker någonting. Det är inte för att kroppen gör det som det blir så. Men det kan vara en reaktion på upplevelsen att kroppen uttrycker någonting. Man kan inte härma andliga upplevelser. Man kan inte framkalla dem med olika tekniker. Men när Gud kommer, när han är närvarande, då märks det. Eller? I 40:e kapitlet i andra Mosebok står det så här i vers 34-35. Ett moln. Vi talade om Guds härlighet förut. Nu beskrivs det som ett moln. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen, fyllde rummet. Det är väl intressant. Det är inte bara att det stod och puttrade på ett ställe här, utan hela atmosfären, allt, hela rummet var som ett moln med Guds härlighet. Mose kunde inte gå in. Han hittade inte där inne, eller vad det nu var. Var det så fullt så han inte kom in? Eller texten säger det. Han kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Det är ju ingen effekt som Mose framkallar för att han skulle få sensationella resultat. Men det är ganska märkligt att Gud väljer att uppenbara sig så här lite udda eller oväntat. Men han kan göra det. Alltså Gud kan komma till människor, han kan komma i församlingar och till individer på sätt som ingen egentligen har kanske förväntat. Och då gäller det att man är öppen så man märker det här är Gud. Det är Gud som säger. Det är Guds signal. Att man känner igen rösten. Man känner igen det han gör. Och det gjorde folket. Och det har väl att göra med att de levde i detta. Och det hade i en mening det här till en vardag så småningom. Att de alltid levde i den här Guds närvaron. Orkar ni med en text till? Andra krönikeboken 7. I början där, första tre verserna. Och då handlar det om att templet har byggts. Salomo. Pappan David, han samlar fonderna. Han är ekonomen som ser till att det finns tillgångar. Och sonen är den som sätter igång byggprojektet. Det är ju också spännande. Och när det här invigs, då berättas det. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Herrens härlighet uppfyllde templet. Prästerna kunde inte gå in där eftersom Herrens härlighet uppfyllde templet. När israeliterna såg hur elden och Herrens härlighet kom ner över templet knäböjde de på stengolvet med ansiktet mot marken och tillbad och tackade Herren. Ty han är god, evigt varar hans nåd. Det var reaktionen på den här andliga upplevelsen och det faktum att Gud bodde bland sitt folk. Han är god, evigt varar hans nåd. Offer. I israeliternas omvärld, till exempel Egypten där de kom ifrån. De var ju fångna där i 400 år, förslavade. Och sen så kom de till sitt eget land så småningom. Och där skulle de bygga det här tabernaklet och templet för att tillbe Herren. Men det de kom ifrån, där förekom det också många offer. Och då finns det ju en risk, man kan tänka offer är som offer. Men de bibliska offerna skiljer sig radikalt från dem, från övriga så att säga, religioner, omgivande kulturer. Alltså, gudabilder hade man för det första i Egypten. Det kunde vara falkar och det kunde vara alla möjliga djur, schakaler och så vidare. Och de... Det vet vi ju, de behöver ju mat. Allt levande behöver mat. Och då hade man offer och man hade prästerskap som såg till att gudarna fick mat så de var starka och hälsosamma och friska och sådär va. Så offrens funktion var att stötta gudarna. Liksom ge energi eller... Människan hade någonting som gudarna behövde. Men i Bibeln är det precis tvärtom. Bibeln, offren är inte därför att Gud behöver det, men vi kan uttrycka vår relation till Gud. Man blidkade gudarna, gudarna var arga. Och då fick man göra saker som lugnade ner sig, temperamentet skulle stillas eller ja, så. Och då ska man inte missförstå det och tänka att Gud är, i Bibeln är en arg Gud, och måste vi göra, vi måste muta honom så han är snäll. Eller att vi ska göra saker så vi får hans välbehag över oss. Det finns snubblande nära i människans natur att tänka så, att vi gör saker till Gud så han ger oss en favör, eller vi smörar på något sätt så att vi ska få vår vilja igenom. Eller kanske bara jag som ibland har slirat i min tanke. Och då är det viktigt att skärpa sig där och tänka hur Bibeln framställer offer och vår relation. Vi har aldrig några meriter, vi har aldrig något som vi kan ge en favör som vi kan vänta att Gud ger tillbaka någonting, va? Aldrig. Det var inte så vi kom till tro, det var inte så vi blev frälsta, som vi blev Guds barn. Och det är inte så det kristna livet fungerar heller. Vi vet Gud att jag har ju satsat 100% för dig, nu vill jag ha lite bönesvar. Nej, det är nåd. Alltså Bibelns princip är att Gud är generös. Men han gör det, han ger dig därför att han är full av nåd, han är full av generositet. Inte därför att han får en respons från oss. Och vi har egentligen ingenting som Gud behöver på ett sätt, men han är glad när vi ställer oss till hans förfogande. Alltså det har att göra med Guds välbehag. Det han vill, det han önskar, att han vill ha vår gemenskap. Han vill ha relationen. Och det är det, jag sa det förut, men det är det som är offrens funktion. Det är att uttrycka hur mycket man uppskattar Herren. Redan i början av Bibeln så är det ju andra generationen, va? Kain och Abel. De lärde sig offra. Var de fick det ifrån, det får vi aldrig någon förklaring till, men de uttryckte något med offret. Och då var det så med Abel att han, står det, offrade det yppersta. Och det offret, så att säga, det nådde Gud. Gud, han uttryckte, alltså offret var ett uttryck för att han uppskattar, han älskar Gud, så Gud, han ska ha det bästa, inte det sekundära. Han får det som är absolut bäst. Inte som en muta, men därför att det var hjärtats inställning. Jag älskar Gud så mycket, så tänkte Abel, så att han ska ha det bästa jag har. Medan Kain, han tänkte, ja men Gud ska väl ha lite grann han också. Och då var inte det uttryck för samma relation. De båda offrade, men offrets innebörd var olika. För det speglade olika attityder. Men offren har med gemenskap att göra. Det har med Guds närvaro att göra. Det har med tacksamhet till Gud att göra. Men offren är också någonting som renar, som tar bort, och försoning där det är en konflikt, där det är en fnurra på tråden, eller hur vi nu säger, va? Där det är någonting som gnager i en relation, och då uppstår alltid en skuld, vare sig vi vill det eller inte. Så man står, det säger vi ibland, vet du, står skuld till den personen, eller jag gjorde någonting för många år sedan, nu gnager det där samvetet, jag har ett skuld, jag har något, ett negativt beroendeförhållande. Det kan tas bort. Offrens funktion är att lyfta bort den skuld som människan har inför Gud, men också mellan människor. I andra Mosebok så berättas om, i den här texten, 29 kapitlet, vers 38 och framåt, då berättas det om det viktigaste offren. Finns det viktigare och inte viktigare? Ja, men det som man gör ofta, det är väl ofta viktigare, eller? Vi är vanemänniskor, det vi gör ofta, det tycker vi är viktigt. Jag har för vana alltid att äta frukost. I min familj är inte alla som gör det, man har olika vanor. Men någon gång normalt sett så äter man ju mat, lunch eller sådär, va? Och slarvar man med det så påverkas kroppen. Förr eller senare, va? Är det inte så? Alltså, vi har goda vanor. Och vi har vanor som är bra och som är viktigt att vi håller fast vid. Vanor är inte något sekundärt, någonting som man helst ska vara utan, utan tvärtom, goda vanor är viktigt att ha. Det fanns offer på morgonen och på kvällen. Det kallas för tamid. Alltså varje dag ständigt. Oaktat vilken helgdag det var på året. Alltid på morgonen i gryningen så var det ett offer i templet. Tjänstgöringsdagen i templet börjar med det här tamidoffret på morgonen i gryningen. Prästerna är uppe tidigt och fixar i ordning och de ordnar ljusstakarna och i templet som skulle lysa. Och det var en väldig organisation. Man var indelad i 24 grupper. Alltså 24 tjänstgöringsveckor på ett år. Eller vad säger man, var 24:e vecka hade prästen tjänstgöring i templet. Och det är det vi har i prästen i första kapitlet i Lukas evangeliet. Det är en sån tjänstgöringsvecka som vi får insteg i. Och arbetsdagen, det sista som händer i templet är att man offrar. Så dagarna börjar och slutar med de här tamidoffren. Offret varje dag som beskrivs. Jag ska strax läsa texten. Så alla andra offer i templet är liksom underordnade, är på ett sätt sekundära till de här dagliga, den dagliga rutinen. Och det visar att det är jätteviktigt. Det här är grundfundamentet, så att säga. Detta ska du offra på altaret, 2 års gamla lamm varje dag i all framtid. Det är väl en tydlig instruktion. Inga undantag. Det ena lammet ska du offra på morgonen och den andra mellan skymningen och mörker. Och till det första lammet ska du offra 1/10 efa siktat mjöl blandat med 1/4 hin olja av stötta oliver. Och som dryckesoffer 1/4 hin vin. Så det här är en måltid, en köttmåltid. Eller vad säger vi? Inte vegetarisk måltid, utan en måltid helt enkelt som där kött ingår. Va? Varje morgon och varje kväll. Standardmåltid. Årsgammalt lamm. Och detta ska vara ett dagligt brännoffer genom alla släktled vid ingången till uppenbarelsetältet. Så nu ges det instruktioner var det ska äga rum och vad det tjänar till. Det är inför Herren. Där ska jag uppenbara mig för er och där ska jag tala till dig. Alltså där man offrade rutinmässigt varje dag. Där finns också Gud närvarande. Han finns där, han är närvarande. Och han är inte passiv, han är inte bara åskådare eller så, utan han ska kommunicera, han ska tala till dig. Där ska jag uppenbara mig för israeliterna och tältet ska bli helgat genom min härlighet. Och jag ska bo bland israeliterna och vara deras Gud. Och då ska de inse att jag är Herren deras Gud som har fört dem ut ur Egypten för att bo ibland dem. Jag är Herren deras Gud. Och vad är det då som gör att det här är så viktigt? Ja, det där är mina egna stödanteckningar. Det vi tycker är viktigt, det håller vi på med. Och det instruerar Gud, israeliterna. Håll på med det här nu. Slarva inte med de dagliga offren. Visserligen gjorde du förra veckan, men hoppa inte över det idag. Är det morgonandakten kanske? Eller kvällsandakten? I vilket fall som helst så var det bönesamlingar i samband med de här offren. Och nu tänkte jag faktiskt läsa en beskrivning av, för det finns i en skrift som heter Bensira, hur det här gick till, själva liturgin. Jag tittar på klockan nu och nu är vi några minuter före breaken. Ska vi köra en stund till? Är det okej? För jag tänkte det kan vara intressant att veta, vad är det nu som de här två bedjarna, jag har inte glömt dem, utan det här är bakgrunden till bedjarna. Det här är den där bakgrundsinformationen, information mellan raderna, som Lukas vet att hans läsare känner till. Det är den bakgrundsinformationen som jag delar, som jag repeterar nu. Så att vi ska förstå vad det är som händer när de här två bedjarna kommer. Därför att bönesamlingen är just till den här, ja, vad ska vi kalla det? Liturgiska bönemötet som står beskrivet här. Och då finns det en skrift i, inte Bibeln, men bland apokryferna. De där dolda böckerna som var uppbyggelse i litteratur för judar på Jesu tid. Jesus kände till det här, men det var inte Guds ord. Det lästes inte i gudstjänsten, användes inte i synagogan, för det var bara Guds ordet som lästes. Det var bara de heliga texterna. Men det är väl så med oss också, va? Vi läser Bibeln, men ibland har vi lite uppbyggelse i litteratur. Vi gillar olika teologer kanske, eller vad det nu är, predikanter, och så läser vi det här, tycker vi är bra att ta till oss. Ja, så var det på Jesu tid också. Och den här Bensira, eller Jesus Syrak, så som det är översatt på svenska, det beskriver en överste präst någon gång 200-talet före Jesu tid, som var, hur ska jag kalla det, hjälteförklarad. Han hette Simon, men han hade tillägget den rättfärdige. Simon är rättfärdig. Han var en sån där ideal, ett andligt föredöme som vi ibland har. Vi kan tänka på några på 1800-talet, några predikanter, eller 1900-talet som vi ser upp till och sådär. Tycker vi riktiga giganter. Den här Simon, det var en sån där andlig gigant för många judar på Jesu tid. Och då berättas det om honom, om överste prästen när han gjorde tjänstgöring i den här morgongudstjänsten som jag nu beskriver. När han tog på sig den lysande skruden och klädde sig i sitt fulla ståt och sedan steg upp på det heliga altaret, spred hans glans över hela tempelgården. Alltså, han gav ett sånt intryck när han tjänade Gud som överste präst så att det bara smittade av sig på omgivningen. Och sen kommer man till själva avslutningen på den här delen. Som avslutning, jag bara läser texten här nu. Som avslutning av altartjänsten fulländade han offret till allhärskaren. Och nu kommer det här tamidoffret, morgonoffret. Till den högste. Han sträckte ut handen efter offerskålen och lät druvans blod rinna ut. Alltså man använde blod, ett slaktat lamm, nämnde jag om det. Men vad man gjorde var att man samlade upp blodet från det här lammet. För det var det som var den viktiga delen i offret, hur man hanterade blodet. Det var inte köttet som förbrändes som var det viktigaste, utan det var hur man hanterade blodet. Han hällde det, står det, över altarets fundament till vällukt åt den högste kungen över allt. Så det här offret beskrivs nu. Överste prästen gör det här efter instruktioner som Gud har gjort. Och när han gör det så är det med glädje som Herren ser på det. Alltså till vällukt åt den högste konungen över allt. Och här har vi vad Herren då själv säger angående blodet i tredje Mosebok 17 och 11. Då säger, när Gud förklarar för Mose vad blodets funktion är, då säger han: jag har gett er blodet för att ni ska stänka det på altaret och bringa försoning åt er själva. Blodet ger försoning eftersom det är livet. Och det här tål att tänka sig igenom ett antal gånger och reflektera och meditera över vad det står där. Alltså, blodet har Gud gett. Det är inte människan som hittar på, nu ska vi slakta ett offer och vi ska hantera blodet på något sätt så får vi se hur det blir. Utan Gud säger, det här är min gåva. Jag har gett er ett medel som kan försona, som kan ta bort synden, ta bort skulden som människan är behäftad med. Det är Gud som ger ett reningsmedel, såpan om du så vill, tvålen, ett reningsmedel. Gud ger det. Inte för att blodet har någon kemisk sammansättning som är speciellt på något sätt, utan det är Gud som ger den egenskapen. Och varför då? Jo, därför att blodet är ju så att säga bärare av livet. Det faktum att vi har blod som pulserar, pumpas runt i oss, vad det nu är, 7-8 liter, beror på hur stora vi är, va? Alltså, hade vi inte det så skulle vi inte röra på oss. Man kan dö av blodförlust. Så att blodet representerar livet. Och här är det ett offerdjur som har gett sitt liv till reningsmedel. Och då kan man fråga sig, men hur går det till? Vad är det som handlar här? Ja, det säger inte texten. Hur det går till, varför det är på det sättet, det får vi inte reda på. Bara det att Gud har sagt, jag knyter ett löfte till att blodet hanteras på det här sättet på altaret. Det är ju inte så att varje gång man skär sig i fingrarna så är det försoning. Utan det här handlar ju om det som görs på altaret när prästen utför offerhandlingen. Och då är ju Jesus den som har gett sitt liv för oss. Och han säger det uttryckligen, ingen som tar mitt liv. Jag är inte det som händer mig, det är inte omständigheter, olyckliga omständigheter som ingen rår för. Det är ingen som tar mitt liv, jag ger det, säger han. Det är hemligheten till Kolgata. Jesus kunde ha befriats både från anklagelser och vaktstyrkor och alla de som hanteringen, det som hände med honom. Han frivilligt ger. Han blir ett offer som skapar försoning. Och då vet vi ifrån undervisningen i inte minst Hebreerbrevet att det här, det är det fullkomliga offret, så att det gäller för hela mänskligheten i alla tider. Både bakåt i tiden och framåt i tiden. En gång för alla fullkomligt, behöver aldrig upprepas. I kraft av Jesu försoning på korset så funkade offren under gamla förbundets tid till rening, till försoning. Men det funkar också fram till oss som lever 2000 år efter Jesus. Alltså, förklara det för mig. Hur kan en handling som utfördes när Jesus är på korset ha verkan i framtiden? Ja, Gud gör sånt. Ser ni nu överste prästen Simon som beskrivs här? Det är det här som de är med om, de här två bedjarna som Jesus talar om. De här två, jag har ju inte pratat om dem än. De är ju viktiga i sammanhanget, men det är ju bara bakgrunden. Men det de ser, det är ju det här händelsen. Då bröt Arons söner tystnaden. De blåste i silvertrumpeterna och lät det ljuda med mäktig klang. Snacka om musik nu. Högljutt är det också. Kanske inte melodin tilltalar alla, men det skulle för att den högste skulle minnas folket. Det tillhörde tjänsten, prästtjänsten. Så i samma ögonblick föll de allesammans på en gång ner med ansiktet mot marken för att tillbe sin herre, allhärskaren, den högste guden. Vilka är det? Jo, men det är de där bedjarna. Tjänsten som utförs, det är ju prästerskapet, det är förbehållet dem. Men det kom ju alla frivilliga som var uppe på morgonen, som hade beslutat sig att idag är det inte så morgon, jag ska vara i templet, jag ska vara med. Eller som kom på eftermiddagen. Det var ju två samlingar, både och. Det är bedjarna. För det är böneatmosfären. Och det är då man samlas, när försoningen är klar och försoningen är levande och proklamerad. Ja, men då är det liksom öppet i bönemötet också, eller? Och sen sjöng den kör. Kören, leviterna, de stämde upp sin lovsång. Den sköna musiken ljöd med full styrka. Inte lågmält nu, utan nu var det ös. Och Herrens, den högstes, folk låg försänkt i bön inför den barmhärtige, tills den heliga ceremonin var fullbordad och de hade avslutat gudstjänsten. Och hur lång tid det där är, det står ju inte. Det var väl en stund. Lovsång och tjänst, bön försänkt. Då steg översteprästen igen ner ifrån altaret där han var, lyfte sina händer. Och då är det intressant, på översteprästens panna då fanns ett emblem, finns det en instruktion där det står, där Guds namn står, Guds egen namn, JHWH. Ni vet, Herrens namn, det uttalas ju inte, utan man sa namnet. Och då syftar man på Gud själv. Och Paulus, han utvecklar ju det och säger om Jesus, att han har det namn som är över alla andra namn. Alltså Guds egen namn. Men man sa det inte. Utom överste prästen vid det här tillfället. Och då lyfte han händerna. Men hur långt, vad skulle du säga? Hur långt ska han lyfta händerna? Om han har Guds namn skrivit på pannan. Han fick inte lyfta händerna över namnet. De andra prästerna, de kunde ha långa uppräckta. Men överste prästen bara i pannhöjd. För den skulle inte vara över namnet. Så han lyfte sina händer över israeliternas hela menighet. Fint ord för församlingen. För att utdela Herrens välsignelse. Och med stolthet uttala hans namn. Nu uttalar man hur det låter. Hur Guds namn låter. Men det var förbehållet överste prästen. Och ännu en gång föll folket ner för att ta emot välsignelsen från den högste. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig. Och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred, sin frid. Det är den välsignelse som församlingen böts. Och det här är båda personerna i Jesu liknelse med dem. De hör samma sak, de är med om samma händelse, men de reagerar olika. I liknelsen så uttrycker de olika inställning till det de ser. Och nu har vi liksom tecknat den här bilden. Det som bedjarna är med om, det de just har upplevt. Översteprästen har gjort sin tjänst och prästerna och så vidare. Och nu är det dags att fundera lite grann på de här två aktörerna. Det är ju två huvudpersoner i liknelsen, va? En tullman och en farisé. Och de representerar ju De är ju karaktärer, de representerar någonting i berättelsen, inte bara en individ. Vi får inte namnet på dem, utan det är någonting de står för som Jesus använder för att förklara i den här berättelsen, i den här dramat som han målar ut. Om vi börjar med farisén, vad tänker vi på när vi hör ordet farisé? För hur många är ordet farisé ett positivt ord? Ni behöver inte räcka upp händerna, det är inte så. Men hur många tänker att det är ett ideal eller det är en favorit? Men Jesus vet att i den samtiden, då var fariseerna, juridiska historikern Josefus, han säger att det fanns 5000 fariseer på Jesu tid. Det fanns minst 5 miljoner judar. Så de är en liten minoritet. De är inte representativa för alla judar, för judendomen generellt. Men i de flesta samtida människors ögon så är de andliga giganter. Fromma människor som är föredömen. Sån ska man vara. Tänk, här är en helgjuten människa som visar vad det innebär att vara en sann israelit. Att vara en sann efterföljare och ha bejakat. Det var, om man nu ska tala om i såna här berättartermer, så var de liksom farisén i den här berättelsen. Det var lyssnarnas favorit. Han var hjälten. Och tullmannen, det var en typisk loser. Ni vet, så funkar ju filmer och sådär. Man luras att tänka och sen växlar rollerna i utgången, och det är precis det som händer här. Han som var vinnaren, modellen, idealet, han visar sig vara egentligen ett varnande exempel. Jag slog upp ordet farisé här i Illustrerad svensk ordbok. Den är inte jätteny. Så det kan ha ändrats, den här bilden nu, hur svenskar i allmänhet uppfattar ordet farisé. Men då säger de så här ordagrant: medlem i judiskt parti, alltså en riktning inom judendom, till skillnad från saddukeer och essier och zeloter och massa olika riktningar på Jesu tid. Judendomen på Jesu tid var inte homogen. Det var många judendomar. Och fariséerna var en riktning. Och det andra är, och då är det då mer beskrivning, det adjektiv. En farisé, det är en hycklare. Säger en sak och gör något annat. Har en fasad utåt, men här inne så är det någonting helt annat, va? En skrymtare. Det är ju, vet inte, det är gammal svenska. Det finns ingen 20-åring i vår tid som vet vad en skrymtare är, va? Eller? Men det är de där som är falska, som gör ett och säger ett annat. Vill skapa intryck. Man vill tala om, så här är jag. Och sen i verkligheten så gör man någonting annat. När ingen ser på, då gör man det som man egentligen är. Men när jag har ögonen på mig, ja, men då beter jag mig rätt, va? Den där dubbelheten, den kvaddar ju ganska ofta i media. När man ibland säger att en sak är vad jag är när jag är i det offentliga rummet, men när jag är hemma privat, då har ni inte med det att göra. När jag är som jag är, på riktigt, det vill jag inte torgföra. Utan jag har ett spel utåt. Så är det ju en väldigt stor risk att det är med ledare också. När man har rampljuset på sig, då skärper man sig. Men när man vet att man är anonym, man stänger av micken, då blir det någonting annat. En parentes, men som kan ha med det här att göra. Jesus var ju en rabbi, så uppfattades han av omgivningen. Och han hade lärjungar, han hade studenter. Och då tillhörde det att studenterna kunde titta på och lyssna. Det var både och, va? Man tittar på hur läraren gör och tar efter. Och man lyssnar på vad han säger och tar in det. både beteendet och det man hör. Och då hörde det till spelreglerna att du kan titta och studera på din lärare när som helst 24/7. Det är inte när du agerar som läraren som ditt beteende avslöjas, utan det är när ingen ser dig. Då visar man vem man är. Så funkade själva pedagogiken på den tiden. Alltså total, vad kallar vi det? Transparens. Medan den vanliga bilden som vi har av fariserna, det är just att de är dubbelspelarna. De är hycklare. Hycklare i antiken betyder egentligen någon som har en mask framför sig. Och så spelar man ju teater på den tiden. Samma person kunde i samma skådespel ha olika roller. För rollen definierades av vilken mask man har. Publiken fick aldrig se den riktiga personen utan alltid masken. Det är själva definitionen på en hycklare. Jesus kritiserar för hycklare. Men det är oschysst att säga att generalisera och säga alla fariser var hycklare och skådespelare. En självgod människa, skenhelig, det är också enligt svensk illustrerad ordbok definitionen. Och då är ett varningens finger här. Och därför ska jag gå igenom nu, tänkte jag, koncentrerat, hur fariserna såg på sig själva. Den intern kritik de hade, självkritik. Det kan ju vara jobbigt ibland med självkritik, hur vi talar om oss själva, eller? Det är lite olika hur man reagerar. En del blir riktigt ilskna och liksom härskna till om man ska analysera sig själv. Och andra tycker att ja, men det här är väldigt utvecklande. Tänk att jag får reda på hur andra uppfattar mig, då kan jag rätta till det. Fariserna hade faktiskt en sån där självkritik. Om ni orkar en stund så ska jag bara dela någonting av det. Och då visar det sig att den här är en karikatyr. Det här är inte okej. Generellt sett var det inte så att alla fariser var hycklare. Jesus kritiserar dem ibland för det. Men inte så att alla var det. Och varför jag betonar det här, det är ju därför att i historien, inte vi som sitter här nu, men i den kristna historien, då har fariser ofta blivit liktydigt med judar. Sådana är de, judarna. Och sen tar man den här definitionen, hycklare, skrymtar och allt det. Och därför så har ofta kristna, jag säger det, det är inte vi som har sagt det. Ingen behöver känna sig anklagad. Men i den kristna historien har judar målats ut som de här skurkarna. Och därför är det intressant att Jesus tar en farise och en tullman i den här berättelsen. Han står det nu, den här farisén, han ställde sig vid sidan. Han gick inte fram till de övriga bedjarna. Ska vi se om tullmannen, den står att han stod avsides. Ingen av dem ansluter sig till bedjarna. Men förmodligen har de olika motiv. Vad har han för motiv, den här farisén, att inte gå in till den övriga bedjarna? Jo, men antagligen därför att han kände att han är liksom snäppet över. Va? Han är andligare. För det avslöjar sig i bönen. Han är väldigt ödmjuk och tackar Gud vad Gud har gjort med honom. Tack gode Gud att du räddade mig på rännstenen. Tack att du har gett mig ett liv där jag slapp med en massa elände. Det är ju en ödmjuk och bra bön, eller hur?
1: Du har lyssnat till en inspelning ifrån Philadelphia kyrkan i Stockholm ifrån Bibelstudiet Philadelphia onsdag.
2: Dagens bibelstudieledare var Göran Lennartsson. Vamos, señores de alabar al Señor. Los quiero oír. Le doy gracias.

Vi lyssnar på Radio Hope Classic och här kommer nu en musikspegel med Southern Gospel. Och jag som presenterar den heter Bert Forsberg. Dagens program inleder vi med brödratrion Three Heat Brothers från Thomasville i North Carolina. Från deras CD Who You Are från 2019 kommer sången Dream Small. Sången handlar om att vi inte behöver göra allt. Det är inte fel att ha stora drömmar, men även de små och enkla sakerna behöver göras. Så ta en dag i taget och låt Jesus använda dig där du är.

Det var sången Dream Small med Three Heat Brothers. Från CD:n A Lot With A Little som lanserades 2019 av trion Eleventh Hour kommer sången Always On His Mind. Sången är skriven av Shakita Lindsay som undrar: vad gör du när den dåliga sidan fortsätter att vinna över dig? Hur står du när marken under dig snurrar? Och vem vänder du dig till när det förflutna inte vill förlåta dig? Och du känner att det inte finns någon utväg. Och ditt hjärta är fyllt av tvivel. Jag har ett förslag, säger Shakita. Prova Jesus. Han är världens frälsare och en tillflykt för de som är trasiga. När hjärtan rivs sönder är han ett skydd för de som

Det var sången Always on his mind med 11th Hour. Nästa grupp heter Mark Tremmel Quartet. De har sin bas i Gadsden i Alabama. Gruppen bildades av Mark Tremmel 2002, men då som en trio. Den utökades 2010 till en kvartett och så är det fortfarande. Mark har dock sjungit Southern Gospel i olika grupper sedan mitten av 1970-talet. Men från 2002 reser han nu med sin egen grupp över stora delar av USA och även utanför USA för att sprida Guds evangelium. Och under 2026 så blir det drygt 130 konserter. Hittills har det blivit drygt 25-talet skivinspelningar. Och sången de nu ska sjunga kommer från deras CD Still Standing som lanserades 2021. Sången har titeln For the Life of Me. Den är skriven av gruppmedlemmen Nick Tremmel och handlar om att Gud älskade den här världen så mycket att han sände sin son Jesus. Han betalade priset för mina synder när han dog på Golgata. Och det är för att jag ska ha en chans att komma till himlen om jag tar emot Jesus i mitt liv.

Det var sången For the Life of Me med Mark Tremmel Quartet. På nästa skiva sjunger en North Carolina baserad i syskongruppen The Taylors. Sångens titel är We Are Not Ashamed.

Det var The Taylors och sången We Are Not Ashamed. Sången There Is A Love handlar om att mitt i denna rastlösa värld, när allt hopp verkar vara borta, så kan jag inte hjälpa att jag till och med kan le. Alla frågar mig vad det är som är så bra. Jo, svarar jag. Jag har funnit den eviga kärleken som flödar från Golgata, och den bär mig även om hela världen sviker mig. Den här sången är skriven av John Darren Rossi och finns på CD:n Lift Him Up som lanserades 2017 med kvartetten The Guardians.

Det var The Guardians och sången There Is A Love. Gruppen The Paris som vi nu ska lyssna till har i många år rest och förmedlat evangelium genom sång och musik. För Libby Perry, som idag är den enda som är kvar av ursprungsmedlemmarna, började det något tragiskt då hon tillsammans med familjen på juldagen 1970 samlades runt pianot för att sjunga efter förlusten av sin äldre bror Johnny. Men ur detta föddes en sjungande syskontrio bestående av Libby, hennes bror Randy och systern Debbie. Under 1984 kom tanken att de skulle utöka till en kvartett, så de började leta efter en bassångare. Och det blev Mitch Sims. Han slutade dock under 1985 och som ersättare blev det Tracy Staffel. Ett par år senare blev det giftermål mellan Libby och Tracy, och de har sedan mitten av 1980-talet varit grundpelarna i gruppen fram till den 4 februari 2018 då Tracy fick flytta till sitt himmelska hem. Han hade sedan några år dessförinnan varit rullstolsbunden och delvis förlamat efter en stroke. Tracy blev 51 år. Gruppen har trots allt genom åren och särskilt den sista tiden före Tracys bortgång ändå fått uppleva Guds trofasthet, nåd och välsignelse. Idag 2026 består gruppen av, förutom Libby, också av sonen Jared Staffel samt Cole Watson och Joseph Reed. Under 2026 så blir det drygt hundratalet konserter, mestadels i de södra, mellersta och östra staterna, och de har sin bas i Tennessee. Hittills har det blivit drygt 40-talet skivinspelningar, och från CD:n Almost Morning som lanserades 2009 kommer sången The One Who Is Unworthy som nu The Paris sjunger för oss.

Det var The Paris och sången The One Who Is Unworthy. Och nästa skiva sjunger The Jordanaires. Sången heter Just a Closer Walk. Och den handlar om att jag dagligen vill vandra nära Jesus.

Det var sången Just the Closer Walk med The Jordanaires. Sången Lift Up the Name handlar om att vissa hör uppmaningen att rätta till det som är fel. Andra hör kallelsen att tjäna i tysthet. En del hittar ett annat sätt att tala livets ord. Andra släpper loss poeten inom sig. Men vad du än gör eller vad du än är, lyft upp namnet Jesus och tjäna honom av hela ditt hjärta. Den här sången finns på CD:n Keep on Praying som lanserades 2015 med Sherry Anne.

Det var sången Lift Up the Name med Sherry N. Wonder Working God är titeln på nästa sång. Den sjungs av The Torchmen Quartet.

Det var sången Wonder Working God med The Torchman Quartet. Nästa sång sjungs av en av Southern Gospels äldsta mixade kvartetter som bildades 1935, The Shack Wagon Gang. I början var namnet Carter Quartet och grundare var bonden Dave Carter samt sonen Ernest och döttrarna Lola och Effie. I början var de anställda på en radiostation i Texas där de sjöng bland annat country, gospel, ballader, westerns, gospelsånger och hymner. Förutom några få avbrott, bland annat under andra världskriget, sjöng de där 5 dagar i veckan i 15 år. Så i slutet av 1940-talet började de ge konserter utanför Texas. De blev mer och mer engagerade på olika håll. Och så har det rullat på år efter år. Idag heter gruppens ledare Shay Smith. Hon är barnbarn till en av ursprungsmedlemmarna, Anna Carter, som ursprungligen hette Effie Carter. Gruppen har idag sin bas i North Carolina. Nu lyssnar vi till The Shack Wagon Gang och sången There's a Hill, Lone and Gray, som handlar om Jesus när han blev korsfäst på Golgata.

Det var The Shack Wagon Gang och sången There's a Hill, Lone and Grey. På nästa skiva sjunger Russ Tuff en sång skriven av Larry Gatlin. Help Me heter sången, som handlar om att jag trodde att jag skulle klara mig själv, men har nu insett att jag inte orkar mer, så jag ber Jesus om hjälp.

help me walk another mile, just one more mile.

0: Jesus, please help me. I need your help.
1: Det var Russ Huff och sången Help Me. I nästa sång, Give Them All to Jesus, får vi rådet att ge allt till Jesus. Om du är trött på att jaga luftslott och att livet snurrar runt, avsluta dina krossade drömmar och allt som är trasigt i ditt liv. Lägg ner allt framför Jesus. Han kommer att hjälpa dig och förvandla dina sorger till glädje. Men han har aldrig sagt att du bara skulle se solsken eller att det aldrig skulle regna. Men han lovade oss ett hjärta fullt av sång. Den här sången är skriven av Bob Benson och Phil Johnson och finns på CD:n Shine som lanserades 2019 med Melissa Brady.

var Melissa Brady och sången Give Them All to Jesus. Så har vi kommit fram till sista skivan i dagens musikspegel med Southern Gospel som kommer från Radio Hope Classic. Jag som har presenterat den heter Bert Forsberg. Sista sången idag blir I'll Be There With You som sjungs av Doug Anderson. Tack för att du har lyssnat.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

En man hade köpt en ny, fin segelbåt och fick höra att en svår storm närmade sig. Han visste inte vad han skulle göra, för tänk om han förlorade den värdefulla investeringen. En vän sa, förtöj inte båten vid bryggan eller något annat på land, då kommer den att slitas i stycken. Få ut den på djupt vatten och släpp ner 4 starka ankare, då kommer båten att rida ut stormen. Det är ett bra råd till dig också. Vill du att ditt liv ska vara hållbart och beskyddat genom allt du möter i livet, så släpp ner ankaret djupt i en relation med Jesus Kristus. Bibeln säger, detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert.

0: lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
1: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken

0: För så älskade Gud dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors istället för oss. På det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son i världen för att döma oss utan för att vi skulle bli frälst och fri och lycklig genom honom. Och kallelsen och avsikten är att du som lyssnar ska få del av dessa andliga välsignelser för din inre människa med märgstarka rätter och levande vatten. Dessutom säger psalmisten att Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och att ha ljus i en mörk och dyster vildmark
1: som den här tiden kan liknas vid,
0: det är ovärderligt.
1: Och du som är med oss, du är hjärtligt och varmt välkommen vid det tillfälle då du har möjlighet.
0: Gud är god. Sök honom av hela ditt hjärta och du kommer att finna honom och du blir lycklig och fri. För den sonen gör fri blir verkligen fri.
1: Vi ska börja den här gången med att lyssna till
0: Guds glada spelmän
1: och sången Sänd en väckelse, börja med mig.

Det var som sagt Guds glada spelmän, och sen den väckelse börjar med mig. Den här gången ska vi läsa med varandra Herrens ord ifrån den 135 salmen i Saltaren. Och Herrens ord lyder så här, vi läser i Jesu namn. Halleluja, lova Herrens namn, lova det ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Lova Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Se, Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Ty jag vet att Herren är stor, och att vår Herre är för mer än alla gudar. Herren kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskya stiga upp från jordens ända, han som låter djungelda komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum, han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap, han som sände tecken och under

över dig, Egypten, över farao och alla hans tjänare, han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar, Sion, amorenas konung, och Og, konungen i Basan, med alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar evinnerligen. Herre, din åminnelse från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig. Hedningarnas avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun och talar inte, de har ögon och ser inte, de har öron och lyssnar inte till, och ingen ande är i deras mun. De som har gjort dem ska bli dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja. Så lyder alltså Herrens ord i den 135:e psalmen i Saltaren. Guds glada spelmän fortsätter med sången: I Herrens händer, där är jag trygg.

I Herrens händer, där är jag trygg. Och det var Guds glada spelmän. Nu lyssnar vi till Pelle Karlsson och han sjunger Jag håller hans hand.

0: Jag håller hans hand med Pelle Karlsson. Vi lyssnar den här gången till Henry Holmberg. Han talar nu.
1: Lagen är ju god. Ja, det säger faktiskt Guds ord. Men ändå säger Paulus att lagen kan bli en förbannelse för mig. Och då undrar du hur då? Jo, på det sättet att om jag ska bli rättfärdig genom att uppfylla allt som står i lagen, då säger ordet att jag måste uppfylla allt. Och där kommer svårigheten för oss människor. Paulus, han insåg det. Han tar upp det i Romarbrevet 7 speciellt. Och han talar om omöjligheten för mig som människa, liksom att bli rättfärdig. Han uttrycker det så här: det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det onda, det gör jag. Och han liksom säger, vem ska frälsa mig från den här syndens och dödens kropp? I människan finns någonting av ett uppror mot Gud, och i den fallna naturen så finns det detta. Jag kan inte, jag klarar inte att följa Guds bud. Nej, det är helt omöjligt. Kamelen kan inte gå genom nålsögat. För människan är det omöjligt att frälsa sig själv. Jag ska lyfta fram ett bibelställe som Paulus säger i Romarbrevet 8. Säkert ganska välkänt för många bibelläsare. Så här heter det. Andra versen. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det var den Paulus hänvisar till när han säger, i mig själv är inget gott. Det onda jag inte vill göra, det gör jag. Det goda jag vill göra, gör jag inte. Så kommer tredje versen. Det som var omöjligt för lagen. Vi talar om möjligt och omöjligt här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. På vilket sätt då? Genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden. Jag tycker om det här. Det gjorde Gud. Alltså det var omöjligt för oss människor. Vi kan inte frälsa oss själva. Och hur gärna vi än önskar och vill, så kan inte vi frälsa något av bönebarnen eller av våra anhöriga. Vi kan be för dem. Tack gode Gud för det. Och Gud hör bön, och hans ande påverkar bönebarnen. Jag är helt säker på det. Men som princip kan inte vi frälsa någon. Inte oss själva, eller som det står också i Bibeln. Vem kan ge lösen för sin broders själ? Det är en omöjlighet. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Då kommer vi in på detta att vi som människor, vi behöver komma till en insikt där vi förstår hur den vår ställning egentligen är. Vi behöver en frälsare. För vi kan inte frälsa oss själva. Och evangelium är ju då det glada budskapet som berättar för oss, och då läser vi gärna Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin son den enfödde, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås men ha evigt liv. Det är, kunde man säga, klarspråk. Det är Guds väg att frälsa oss människor. Det är intressant att läsa historia. Ja, historia i allmänhet, men kanske ännu mera kyrkohistoria, och i synnerhet väckelsehistoria. Därför att de otaliga vittnesbörden om hur människor finner vägen till Gud och upplever en livsförvandling. För observera nu, frälsning, det är inte att anta en religion. Frälsning är inte att göra fromma gärningar eller ändra sin vokabulär och så här, utan frälsning, det är pånyttfödelse där allt blir förvandlat i en människas liv. Om någon är i Kristus, står det i min bibel, så är han en ny skapelse. Allt det gamla är förgånget och allt har blivit nytt. Väckelsehistoria berättar om sådana här dråpliga tillfällen när människor kommer till insikt om att man är en syndare. När jag för några månader sedan var uppe i Norrland, så hände det sig att en broder inledde ett möte. Och då hade han i historiska skrifter läst om när väckelsen gick fram just i den bygden där han kom ifrån i Norrland. Och det var så dråpligt så jag vill gärna berätta det vidare. Det fanns en lekmannapredikant den tiden. Vi är någonstans i trakten av Örnsköldsvik och inåt landet. Den här lekmannapredikanten, han var till välsignelse för människor. Han reste i byarna, han predikade, och vid det här tillfället berättas det, så skulle han ner till staden nere vid kusten, i det här fallet då Örnsköldsvik. Och där ska han alltså ha möten och predika. Han vandrar fram med landsvägen, det var hans sätt att ta sig fram i gammal tid. Han blir törstig på vandringen, och det berättas att där viker han in till en stuga eller gård vid vägen. Knackar på, och så kommer mor i huset ut, en kvinna. Och han säger, jag är så törstig, kan du ge mig lite grann att dricka? Men den här kvinnan, hon är mycket, mycket på dåligt humör. Hon känner igen den här lekmannapredikanten. Och hon har inte någonting över för honom. Så vresigt och arg så säger hon, nej du, här får du inget vatten, ge dig bara iväg härifrån. Och då rann sinnet över på den här predikanten. Så han, utan att tänka sig för, så säger han till kvinnan, då må du kvinna törsta i helvetet i evighet, eftersom inte du vill ge mig vatten. Och så går han därifrån. Och då händer ju det naturligtvis att en bit på vägen så blir han, ja, han får väldigt dåligt samvete. Hur kunde jag säga till kvinnan så alltså? Och han får en sån olustkänsla över sig, så han avbryter sin vandring ner till staden och mötena, och går hem tillbaks till sin by igen och känner sig synnerligen misslyckad. Men nu ska du höra vad som händer. Den här kvinnan, hon blev ordentligt tillstukad. Det var inte vackert sagt av predikanten. Men Guds ande tar tag i det. Så hon börjar tänka, vad sa han egentligen? Han talar om att i evigheten törsta. Och kvinnan kommer i djup syndanöd. Och den nöden, den är så stor. Så hon går till sina grannar som inte heller är levande kristna. Och så berättar hon om predikantens besök. Och så säger hon, hörni, vad ska jag göra? Tänk om det han sa var sant. Tänk om jag går förtappad och ska törsta i evighet i helvetet. Och kvinnan, hon har sån nöd, så hon går till den ena grannen efter den andra. Vet du vad som händer? Överallt där hon går så verkar Guds ande. Så människor kommer i syndanöd. Och nu går vi till predikanten där uppe i sin by igen. Ja du, han slickar såren, kunde man säga, över sitt, som han tror, misslyckan. Men då får han oväntat ett brev ifrån kyrkoherden, prästen, på den platsen där den här kvinnan bor. Och den gode kyrkoherden, han skriver ungefär så här enligt berättelsen. Kan du komma och hjälpa mig? Jag har så mycket folk i min by som plötsligt frågar om sin själs frälsning och evigheten. Jag vet mig ingen råd med dem, men jag tror att du har en liten, en nyckel till det här. Vill du komma och hjälpa mig? Det var väl fint av kyrkoherden. Vår lekmannapredikant, han beslutar sig för, jag får åka till byn dit, men samtidigt är han väldigt orolig. Han tänker på den där kvinnan och jag som handlar så illa. Men han går dit i alla fall, och där har man samlats in i berättelsen i en skola. Och det är mycket folk samlat. Och den första som möter honom på skolgården, det är just den kvinnan han hade talat till. Och hon hälsar honom hjärtligt välkommen. Och en väckelse bryter ut i den byn, så en stor skara människor tar emot Jesus och blir frälsta, inklusive den här kvinnan. Och när jag hörde det så tänkte jag, ja, Guds vägar, de är märkliga. Och Gud har många sätt att nå människor. Inte alltid så här dramatiskt, naturligtvis. Men det angelägna från Guds sida, och det borde vara angeläget för oss alla och en var, det är att ha den här frågan levande. Vad ska till för att jag ska bli frälst? För Gud är allting möjligt. Gud själv tog initiativet. Han sände sonen Jesus Kristus. Och den som tror på Herren Jesus, han blir frälst. Så ska jag säga några ord över de här mäktiga orden. För Gud är allting möjligt. Vi kan i livet ha många olika situationer. Och det som är en trygghet i tillvaron, det är att veta, jag är född på nytt. Gud är min far. Jag är hans barn, han älskar mig, och jag kan med förtroende komma inför Gud med allting. För Gud är allting möjligt. Det vill säga, när människor har tömt sina resurser, då är fortfarande Guds stora resurser till hans. Jag tänkte på en bibelberättelse som jag kanske får avsluta med. Vi har henne i flera evangelierna, men speciellt i 5:e kapitlet i Markus berättas om henne. Så här läser jag, mycket folk följde efter och trängde sig in på Jesus. Då var det en kvinna som haft blödningar i 12 år. Hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Man kan med andra ord säga att hon har prövat allt. Människohjälp, men hon är vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne. Då står det, hade hon fått höra talas om Jesus. Nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel och tänkte, om jag bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort det. Hon visste vad som hade skett med henne, kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag tycker om den berättelsen. Den finns där i ett helt galleri av fantastiska berättelser i evangelierna om hur Jesus möter människor. Den här kvinnan, hon var som sagt vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne längre. Hon har tömt sin förmögenhet. Allt är slut. Men så fint det står, då fick hon höra talas om Jesus. Och budskapet om Jesus öppnar liksom en ny möjlighet för henne. Så hon söker sig dit där Jesus är. Berättelsen är enkel och helt underbar. När hon rör vid mästarens mantel så upplever hon kraften. Det som var omöjligt för människor var möjligt för Gud. Och kvinnan får till sist den underbara hälsningen. Gå i tro, din tro frälste dig. Min vän, nu vill jag bara säga det. Bibelns Jesus, han är precis densamma idag. Som har hjälpt människor. Så fortsätter han hjälpa människor. Jag skulle kunna ge dig många vittnesbörd om hur Gud löser och befriar människor. Vi har i en del program talat om hur Gud går fram i olika länder i vår värld. Vi hade Crusade i hösten 2012 nere i flyktinglägren i Tanzania. Och jag glömmer aldrig den mannen Modest som vi gärna talar om och presenterar. En man så fruktansvärt bunden av djävulen, av onda andemakter. Men han blir fri i ett möte. Och jag glömmer aldrig det tillfället när han steg fram. Inför en 25 000 människor vittnar den mannen och säger, Jesus har gjort ett mirakel med mig. Han har frälst mig och nu är jag fri. Och några år senare, så sent som hösten 2012, så möter jag den mannen när jag igen besöker Katumba. En lugn, fin man, frälst, en medlem i församlingen med gott vittnesbörd av pastorn. Nu hade han en fru och man kan bara tacka Jesus för att han fortsätter göra under i människors liv. Tack för att du lyssnade på de här orden. Låt dem sjunka in i ditt hjärta. Be till den levande Gud. Han hör också din bön. För människor är många saker helt omöjligt. Glöm inte, för Gud är allting möjligt. Gud välsigne dig. Vi ska bjuda på en sång, Inga-Lill och jag. Är det sant, det finns en himmel? Och även om det ställs som en fråga, det är sant, det finns en himmel. Den unga mannen frågar, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? För att nå himlen? Det som skulle göras, det gjorde Jesus på Golgata. Det får vi tro och det får vi ta emot. Gud välsigne dig.

Henry och Inga-Lill Holmberg. Det finns en himmel där Guds folk för evigt skall få bo, sjöng de, och det är sant. Och Jesus säger ju i Johannes det 14 kapitlet: era hjärtan var inte oroliga, tro på Gud. Tron också på mig, i min faders hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och taga er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara.

sångarna från Minst du sången. Vi ska också läsa Herrens ord tillsammans ifrån Paulus första brev till Korinterna, det 5:e kapitlet. Och vi läser där i Jesu namn. Det står så här: det förbjudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som också att sådan otukt förekommer som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå är ni uppblåsta och har inte fast mer blivit uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Jag som väl till kroppen är frånvarande men till anden närvarande har för min del redan, så som vore jag närvarande, fällt domen ur den som har förövat en sådan ogärning. I Herrens Jesu namn ska vi komma tillsammans, ni och min ande, med vår Herre Jesu kraft och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Det är inte väl beställt med er berömmelse. Vet ni inte att litet surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, ty vi har också ett påskalamm som är slaktat, nämligen Kristus. Låt dem oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Jag skrev till er i mitt brev att ni inte skulle ha något umgänge med otuktiga människor. Detta är inte sagt i allmänhet om denna världens otuktiga människor, eller om giriga eller roffare eller avgudadyrkare. Annars måste ni ju rymma ur världen. Nej, då jag skrev till er menar jag att om någon som kallades broder var en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smedare eller en drinkare eller roffare, så skulle ni inte ha något umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom. Ty inte tillkommer det väl mig att döma dem som är utanför. Dem som är innanför har ni ju att döma. Dem som är utanför ska Gud döma. Ni ska driva utifrån er den som är ond. Från det 6:e kapitlet läser vi också: hur kan någon av er ta sig för att när han har sak med en annan gå till rätta, inte inför de heliga utan inför de orättfärdiga? Vet ni då inte att de heliga ska döma världen? Men om ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar. Hur mycket mer bör vi då inte kunna döma i timliga ting? Och likväl när ni nu har för något mål som gäller sådana ting, sätter ni till domare just dem som är ringa aktade i församlingen. Är det till blyg säger jag detta? Är det då så omöjligt att bland er finna någon vis man som kan bli skiljedomare mellan sina bröder? Måste istället den ene brodern gå till rätta med den andra, och det inför de otrogna? Överhuvud är redan det en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni inte hellre orätt? Varför låter ni inte hellre andra göra er skada? Istället gör ni nu själva orätt och skada, och detta mot bröder. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Får inte vilse, varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låter bruka sig till synd mot naturen eller de som själva övar sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smedare eller roffare ska få Guds rike till arvedel. Sådana var också somliga bland er, men ni har låtit två er rena. Ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande.
Allt är mig lovligt, ja, men inte allt är nyttigt. Allt är mig lovligt, ja, men jag bör inte låta något få makt över mig. Maten är för buken och buken för maten, men båda delarna skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen inte för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Och Gud som har uppväckt Herren skall också genom sin kraft uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en sjökas lemmar? Bort det. Vet ni då inte att den som håller sig till en sjöka, han blir en kropp med henne? Det heter ju, de två ska vara ett kött. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Flyn otukten, all annan synd som en människa kan begå är utom kroppen. Men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har undfått av Gud, och att ni inte är era egna, ni är ju köpta och betalningen är given, så förhärliga då Gud i er kropp. Så lyder Herrens ord ifrån Paulus första brev till Korinterna, det femte och det sjätte kapitlet.

0: Medan ännu finns tid. Det var Bosse och Anita. Och dessförinnan sjöng Conny Strömgård. Jag ser idag bland lyx och prylar. Vi ska ta del av en kort appell med Holger Nilsson.
1: Från vers 26 i Lukas 21. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen. Till himmelens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, räta på er och lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Välsignat budskap ifrån Jesus Kristus. Han talar om att det är en förlossning, alltså uppryckandet honom till mötes. Det går inte att blunda för denna bibliska sanning, för den är så tydlig. Det står att människosonen ska komma i ett moln med stor makt och härlighet. När han var här första gången så kom han i ringhet, svaghet och lät sig spikas upp på Golgata kors för vår skull. Kom ihåg att det var för din skull och min skull och hela mänskligheten. Men ack, den mänskligheten som vänder honom ryggen. Hur ska man då göra sig redo? Ja, det är frälsningens väg. En total omvändelse från det liv som man befinner sig i. Där man riktar sin blick till Jesus och lever med honom dag för dag. I gemenskap med honom, i bön, i bibelläsning. Och det står ju här om att människor ska alltså leva i skräck i väntan på det som ska komma över världen. Det är precis där vi exakt befinner oss i detta uttrycket. Jordens undergång och på domedagen som har gått ut i radio, i tv, i tidningar. Det är den väntan som man lever i, och det är den ångest och den skräcken som man befinner sig i. Nu behövs ett förlösande budskap, ett räddningsbudskap. Och Jesus säger att när detta börjar ske, då har er förlossning nalkats. Och det har börjat ske. Vi befinner oss in till Jesu återkomst på himmelens skyar i stor makt och härlighet. Och där är vi nu. Du har lyssnat till budskapet. Och nu är bara frågan om det ska ha varit förgäves för dig att ha lyssnat till budskapet, eller om det ska bli till räddning. Och det är där ditt avgörande kommer in. Och jag ber att du tar avgörandet nu direkt efter det här programmet. Då ska Gud få möta dig med sin frid och välsignelse. Och du ska ha ett mål och ett hopp som du bär på i ditt innersta. Och jag önskar dig Guds rika nåd och välsignelse till frälsning. Tag emot Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
0: Det var en appell med Holger Nilsson. Vi lyssnar nu till Lena Maria och hon sjunger Vilken dag det ska bli.

I'm not going to do that.

The mutants subscribing to judgment.

Law is not pro-justice.

Yeah, yeah, yeah, yeah.

I'm not your daddy.

Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex

pianist.

she displays.

0: Good night.
1: Good night.
2: Good night.

Mm.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Thank you.

Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

The economy is propelled by electricity.

Get down. Hit the floor.

Court of Justice.

I believe in deep-yawed chaos.

0: crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Thank you.

Done. The economy is propelled by electricity.

Sucede.

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,

Serbianist.

weapon.

0: Good night.
1: Good night. Thank you.

The needle subscribing to judgment.

I'm not going to be able to do that.